Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odpočiť. Opäť tie isté chyby, ten istý deň. Vo vode telo ryby nenecháva žiaden deň. Predo mnou tma a za mnou tiež. Celý deň bežím, už chcem byť preč. Nechcem už za sebou nechávať stopy. Každý pohár až do dna chcem dopiť. Zahladiť prázdy, rany vyčistiť. Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odpočiť. Opúšťam mesto, hranaté dvory a domy. Cesta sa zužuje, na nej popadám.

0: Moja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
1: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Snuffin'.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Tvoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pôvodná vojenská operácia proti Iránu sa skončila, vyhlásil šéf americkej diplomacie. Loď, na ktorej sa vyskytul hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Činnosť technických služieb, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení by mohla vykonávať právnická osoba štátu zriadená alebo založená ministerstvom dopravy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne ministerstva dopravy, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica sa bude zaoberať okrem iného aj viacerými materiálmi predloženými rezortom dopravy a ministerstvom financií. Akcie Spojených štátov v Hormuzskom prielive sú čisto obranné. Ofenzívna časť vojny sa skončila. Novinárom to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dodal, že v prielive už od začiatku iránskej blokády pre boje zomrelo 10 civilných námorníkov. Britská vojenská námorná služba predtým informovala, že dostala správy o zatiaľ nešpecifikovanom incidente týkajúcom sa lode v prielive. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytol prípad infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie prijalo v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadami. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy. Zrušenie možnosti voľby poštov zo zahraničia podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského nie je v rozpore s ústavným právom. Povedal to v relácii Rádia Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
5: Pre nás je dôležité, aby to, čo hovorí ústava, každý občan Slovenskej republiky mal možnosť voliť. Právo voliť, teda hlasovať korešpondenčne s cudzinmi, nie je súčasťou tohto práva.
4: Niektoré európske krajiny neumožňujú voľbu zo zahraničia vôbec. V 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo futbalovej Nike Lige zvíťazila Žilina nad Michalovcami 3-2. V skupine o záchranu Skalica zdolala Košice 3-1. V tabulke sa posunula na 9. miesto a pred posledným Prešovom má 2 kolá pred koncom sezóny 5-bodový náskok. Autor víťazného gólu Erik Daniel.
6: My sme s tým išli, že ho vyhráme a to sa nám podarilo. Sice trošku je to nám to kazil ten futbal, ale myslím, že sme podali dobrý výkon a aj zaslúžene vyhrali.
7: Konečne sme sa dvihli, boli sme trošku dole a ja si myslím, že tá jedna výhra nám pomohla a teraz sa držíme na tej vlne a treba to udržovať až do konca.
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dáž alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
8: Uzavretý tunel Višňové a dlhá kolóna na Kysuciach prajeme príjemné ráno všetkým na cestách. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Premávka je tam plynulá a nezdržíte sa. Kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte asi 40 minút. Radar vás nameria v Bratislave radši na Puchovskej smerom na Svätý Jur, vráci na ulici Holého smerom do centra, v Námestove v časti Slanická osada smerom na Tvrdošín a v Obišovciach smerom na Kysak. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Mohol by som povedať, že som náročky vybral tú najviac pomarančovú pieseň, akú v archíve máme, pretože je ráno a možno si niektorí z vás práve vytláčajú čerstvú šťavu s pomarančou na raňajky. A to by teda bol dobrý dôvod zahrať nejakú pieseň. Yeah, that's right. Ale v skutočnosti som chcel nejaké stredné až pomalé tempo, aby ste nemali zasa až taký uponáhľaný deň. Moje meno je Daniel Baláš, teda ako na hlase aj predstavení počujete, nie som ani Martin, ani Dominika. Ale nejako to spolu do 10. vydržíme. Príjemnú stredu, 6. máj 2026 prajem. A príjemné počúvanie. Teraz je 6 hodín, 11 minút.

49 rokov delí predošle dve piesne, Honey Caddy a potom, alebo predtým, Anna Blažeková, Magdalena Hanicová a orchester Braňa Hronca a Májové cesty. Ale že by ste boli teraz ochotní prijímať nejaké faktografické údaje zo sveta hudby, to nemôžem povedať. Bože môj, ešte len 6 hodín a 18 minút. A to je ten rozdiel medzi nami. Medzi vami, ktorí ste zvyknutí stávať, a medzi mnou, ktorý nie som zvyknutý skoro stávať. Ja hovorím, Bože môj, ešte len 6 hodín a 18 minút, kým vy si hovoríte, fíha, už je 6:18. No čo narobíme?

49 rokov delí predošlé dve piesne. Ja viem, tak som presne začínal aj ten predošlý vstup, no ale tak to nejako vyšlo. The Ramones a Sheena is a punk rocker a predtým Gorillaz a The Moon Cave. Aj tak je to sranda, že Sheena is a punk rocker od The Ramones je rovnako stará pieseň ako orchester Braňa Hronca a Majové cesty. A keď jeden svet, predsa dva sú svety. Čas 25, to je Rádio FM, aktuálne aj Miaulau. Dobré ráno, praje Daniel Bala.

0: Franz Sebastian, Perfect Couples, predtým Miau Lau a Duša v koši. Teraz je 6.32.
1: Zelená vlna.
0: A kolóny už sú, konkrétne na trase Ščadce do Žiliny zdržanie 50 minút a za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova zdržanie 10 minút. A že budú kolóny presne tam, kde boli aj včera, na to môžete zobrať diet.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Brano.

Neviem, či máte také tie senzitívne domáce zvieratá, ktoré reagujú na to, čo sa deje v rádiu. To napríklad mačky, psi alebo kone, ale pokiaľ ide o... alebo aj sliepky, alebo pokiaľ ide o to rané vstávanie, tak ja zaskakujem v ráne na FM-ku asi tak dvakrát do roka. Ale vždy najlepšiu reakciu dáva môj pes, ktorý sa na mňa vždy tak pozrie, tak súcitne sa na mňa pozrie, trochu škodoradosne, tam je niečo v tom oku, ale nikdy ani len hlavu nedvihne a z toho je mi jasné, že mi chce povedať, že ale to si vyhod z hlavy, že my teraz ideme von. Nič také sa neudeje. A nedeje, však ho ani netrápim. Pôjde von neskôr. Vítajte, 6.37 z Rádia FM, prajem dobré ráno. A pokiaľ ide o tie domáce zvieratá, ktoré sú senzitívne na to, čo počujú z rádia, je možné, že v niektorých domácnostiach na Slovensku nastane v najbližších sekundách zábava.

0: Jane's Addiction, Being Caught Stealing, tak ako naši štvornohí miláčikovia sa ozvali, reagovali, alebo boli rovnako ospalí a bez záujmu ako ten môj, keď som odchádzal o 5:30 z domu. A Christina Mantis potom, Dogu Bagu Fa Fa Fa, je nový single, na ktorom sa podielal aj pán Petruška. Nutričná gramotnosť je oblasť, ktorej máme stále veľké medzery, hoci významne ovplyvňuje kvalitu aj dĺžku nášho života. Aj o tom sa Dominika Karasová rozpráva s hostkami v novom vydaní podcastu Svoja som FM. Silvia Horecká sa venuje zdravému stravovaniu, zdravotnej biológii a potravinárskym technológiám. Zdenka Solík sa zameriava na podporu zdravia prostredníctvom bežne dostupných potravín. Pôsobí aj ako konzultantka Slovenskej akadémie vied. Hovorili o tom, prečo nie sú orechy ako orechy, či je rozumné vynechávať z jedálnička pečivo, ale aký je ich názor na kolagén alebo kreatín či ovocné šťavy.
1: Čo sa týka ovocia, ak tak by sme ho mali jesť celé, celistve, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
0: Svoja som FM hľadajte v podcastových službách. 6:45, dobré ráno.

6 hodín 52 minút. Počúvate Rádio FM a aktuálne aj Venír a novinku Colorblind z pripravaného albumu. A k albumu treba aj koncertovať, takže v máji odohrajú Venír koncerty z Blue Sundown. Ja viem minimálne o dvoch. V Trnave 14.5. v KC Malý Berlín. A ešte aj v Hlohovci 16. mája v klube Za oponou. A spýtal som sa na koncerty Veníru aj umelej inteligencie a tá mi povedala, že Venír vystupujú s prestávkami, preto sú ich koncerty vzácne. Však keď je niekto lenivý, tak potom je aj vzácny. A pri domácej hudbe ešte ostaneme. To sú Nereu a Silver z Rádia FM.

0: George Cowley, Ray Doyle a William Body, také boli ich názvy, teda ústredných postáv seriálu Profesionáli, ale myslím, že B3 v tej skladbe vysamplovala nejaké veci aj z westernu, nazvaného taktiež Professionals. Z rádia FM predtým Nereu a Silver po správach o 7. aj Tata Boys, nový a vynikajúci David Byrne či Ovarius.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 7 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Spojené štáty dočasne pozastavujú projekt Sloboda. Iránska armáda popiera útoky na Spojené arabské emiráty. Cez deň bude polooblačno až oblačno a teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodi Hormuzským prielivom, známa ako projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená. Na sociálnych sieťach o tom informoval prezident Donald Trump. Dodal, že rozhodnutie prijal s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom. Krok nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín. Americká blokáda iránskych prístavov však pokračuje. Iránska armáda kategoricky odmieta, že by v uplynulých dňoch uskutočnila dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty. Iránske centrálne velenie uviedlo, že ak by k takýmto akciám došlo, Teherán by to verejne oznámil. Zároveň varoval, že na akýkoľvek útok vedený z územia emirátov príde rozhodná odpoveď. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy. Európska únia vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali spoločnú dohodu o clách uzavretú vlani v júli. Európska komisia vo svojom vyhlásení dodala, že by bolo prospešné, keby hlavné podmienky tejto dohody boli implementované pred jej prvým výročím. Požiadavka zaznela v Paríži na stretnutí eurokomisára Maroša Šefčoviča s obchodným splnomocnencom USA Jamesom Greerom. Prezident USA Donald Trump totiž koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily v dôsledku údajných porušení zo strany Európskeho spoločenstva. Pri útoku ukrajinského dronu na mesto Džankoj na Kryme zomrelo 5 ľudí, uviedla Ruskom dosadená správa okupovaného ukrajinského poloostrova. Správu zverejnila v čase, keď malo o polnoci z útorka na dnes začať platiť prímerie vyhlásené ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ruský útok v útorok podľa ukrajinských predstaviteľov zabil 20 ľudí. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa samosprávy pri uzatváraní pracovných dohôd správajú zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, minuloročný audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidiel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidiel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
6: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer, ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
5: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
7: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služba. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Zelená vlna.
8: 7.05 pripájame pár informácií pre vodičov. Na ceste za Dobrou Nivou smerom na Zvolen sa stala nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a kolóny na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Malacie. Kto by to bol čakal? Na trase z Čadce do Žiliny. Kto by to bol čakal? Na výjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde z Popradu do Popradu z Hozovca. Na výjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec. A tam, kde nie sú, budú. A ešte informácia o radaroch. Tie vás môžu prekvapiť kdekoľvek, ale keďže vy jazdíte ako treba, je vám to jedno.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Ráno na FM-ku.
8: Tak rozprával som sa svojho času s policajným psychológom, lebo naozaj aj také niečo majú, že ako je to s tými radarmi, s tým bonzovaním. Tak vraj to funguje tak, že je dobre bonzovať v podstate policajné radary, pretože akýkoľvek vodič, ktorý nejde tak, ako má, pri započutí slovka radar uberie inštinktívne nohu z plynu. Nemusíte ani povedať, kde sa nachádza ten radar. Radar funguje. Teraz si to môžeme vyskúšať. Radar. Vidíte? Hneď sa spomalili. A teraz nemyslím radara O'Reillyho, aj keď teda to je veľký sympatiak. A toto je ráno na FM-ku 7.06. Moje meno je Daniel Baláš. Teda nie som ani Martin, ani Dominika. Ale nejako to spolu do 10. vydržíme. A v tejto časti vysielania vám ponúknem aj rozhovor s kapelou Caroline, ktorá sa chystá na svoje vystúpenie v bratislavskej Cvernovke. Ponúknem aj Tata Boys. A to hneď teraz.

Ale tak tomuto hovorím naozaj frajerina. Po tých dlhých rokoch v biznise, alebo v úvodzovkách biznise, lebo bavíme sa o území Česka a Slovenska. Skrátka, po tak dlhých rokoch v hudbe prísť s takouto frajerskou hitovkou. Klobúk dolu, Tata Boys, Sára Vondrášková, ktorú možno poznáte ako Never Soul a umelá z Rádia FM, je 7 hodín 11 minút.

Destroyer a Chinatown a predtým po veľmi dlhom času vysielanie FM Jacques LeConte alias Le Rhythm Digital aj s výpomocou veterána Nicka Cashova. Tá nasledujúca pieseň je o chlapcovi, ktorý veľmi zatúžil po drahých značkových handrách a tak ukecal svoju mamu, aby mu prišívala fejkové nášivky na jeho rôznorodé oblečenie, a jeho a aj jeho priateľky, ale potom jedného dňa mu našla v šuflíku cigarety, odtedy mu odmietala našívať nášivky a chlapec stratil v partii rešpekt. Je to taká smutno-veselá pieseň.

0: Alexico a Crystal Frontier a predtým Folk Pro a zapretím nenosiť Stone Island. Artem Jegorov je súčasťou moskovskej undergroundovej, predovšetkým drum and bassovej a hip-hopovej scény. A Folk Pro je to geniálny a vtipný text. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes sa uskutoční v bratislavskom New Spirit Bare najprv jazzový koncert Motil a Rotenstein Heavyweight Meeting a po ňom pokračuje pravidelný hudobný večierok Desperate House Vibes s DJom Kinetom. V košickej fuge zahrajú Lush and Great featuring Eugen Vizvári, Richard Čino a David Hodek. Zajtra na akcii Play More Disco in My House sa v bratislavskom New Spirit Bare predstavia DJ Lavra a Samuraj. V prešovskej Christiani zahrajú dvojica Lush and Great, Eugen Vizvári, Richard Čino a David Hodek.

Včera som sa rozprával s kolegom Dolníkom o novinke od Genesis Owusu a on sa regulárne prestrašil, že sa chcem s ním rozprávať o skupine Genesis, kým som ešte len začal vyslovať toto umelecké meno. A takže inšpiroval ma, lebo mohol by som vlastne teraz zahrať po Genesis Owusu aj Genesis, ale nie, to by bolo príliš lacné. Ja zahrám Phila Collinsa, to úplne mení situáciu. Z Rádia FM prajem pekný 6. maj a dobré ráno. To sú Phil Bailey a Phil Collins, Easy Lover.

8.53, Pet Shop Boys, West End Girls. Veľmi bolo jednoduché v podstate v tých 80-kách, keď vyšla táto pieseň, byť ako Pet Shop Boys. Stačilo si dať nejaký dlhší plášť a chodiť po uliciach. No, tak vyzeralo video. Už ste započuli Cypress Hill, tak toto je ich nový single. Come

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Dobrovoľský navrhol spôsob, ako vyriešiť neprehľadnú situáciu s vyberaním poplatkov v ambulanciách. Polícia v troch nemeckých spolkových krajinách podnikla razie proti mladým pravicovým extrémistom. Dnes cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský navrhuje dva varianty, ako vyriešiť neprehľadnú situáciu s vyberaním poplatkov v ambulanciách. Povedal to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou.
2: Generálny zákaz poplatkov spoplatňovať so zákonom stanovenými výnimkami, jasne stanovenými, alebo potom povedať, že pri určitých výkonoch zdravotníckych bude nejaká spolúčasť pacienta. Ale znovu, ja nemám politickú zodpovednosť za nastavovanie polície.
1: Ombudsman v minulosti na ústavnom súde napadol úhrady liekov na výnimku. O reforme liekovej politiky dnes bude rokovať vláda. Nemecká polícia skoro ráno podnikla razie proti pravicovým extrémistom. Zasahuje v Severnom Poríni, Vestfálsku, v Berlíne a Brandenbursku. V prípade je 10 obvinených, jeden z nich je už z minulosti vo väzbe. Akcia je zameraná proti členom mládežníckej skupiny Jung und Stark. Na vyšetrovaní sa okrem polície podielal aj Spolkový úrad na ochranu ústavy, ktorý má v Nemecku právomoci vnútornej tajnej služby. Agentúra DPA pripomína, že od roku 2024 rastie počet násilných trestných činov, ktoré páchajú neonacisti, častokrát veľmi mladí. Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zakázkach počas vlády Viktora Orbána. Prípad sa týka podozrení zo spreneveria prania špinavých peňazí, pričom ide o prvý takýto krok od aprílových volieb, ktoré ukončili 16 rokov Orbánovej vlády. Polícia vedie vyšetrovanie voči neznámemu páchateľovi a zahrňa aj transakcie spojené s organizátorom množstva podujatí. Do centra pozornosti sa dostal aj podnikateľ Gyula Belasi, označovaný médiami za propagandistického kráľa Orbánovej vlády. Spojené štáty dočasne prestanú chrániť lode v Hormuzskom prílive. Na sociálnej sieti Truth oznámil americký prezident Donald Trump, ktorý svoje rozhodnutie pozastaviť projekt Freedom vysvetlil tým, že rokovania s Iránom pokročili. Z jeho komentára citujeme.
3: Na základe žiadosti Pakistanu a ďalších krajín a obrovského vojenského úspechu, ktorý sme dosiahli proti Iránu a navyše skutočnosti, že sa dosiahol veľký pokrok smerom k úplnej a konečnej dohode so zástupcami Iránu, sme sa vzájomne dohodli, že zatiaľ, čo blokáda platí, projekt Sloboda bude na krátky čas pozastavený, aby sa zistilo, či sa dohoda môže finalizovať.
1: Americké námorníctvo však pokračuje v blokáde iránskych prístavov. Vojenská operácia Epická zúrivosť sa však podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia skončila. Rakúsko a Španielsko budú môcť kompenzovať energeticky náročným podnikom časť nákladov na elektrinu, ktoré súvisia s cenou emisných povoleniek v systéme Európskej únie. Európska komisia schválila rakúsku schému s rozpočtom do 900 miliónov eur a úpravu španielského programu s rozpočtom 8,5 miliardy eur. Opatrenia majú obmedziť riziko prenosu výroby mimo úniu do krajín s menej prísnymi klimatickými pravidlami. Pomoc je určená pre energeticky náročné odvetvia vystavené medzinárodnej konkurencii, vrátane hutníctva, výroby hliníka a ďalších kovov, papierenského a chemického priemyslu. Na majstrovstvách sveta v stolnom tenise družstiev v Londýne vypadli slovenské reprezentácie v 16 finále. Ženy podľahli Egyptu tesne 2-3 a muži prehrali s Kóreou 0-3. Reaguje Ľubomír Pištej.
4: Celkovým výsledkom samozrejme nemôžeme byť spokojní. Škoda možno toho mojho prvého zápasu s Ohom. 2 sety som vyhral. Dotiaľ som na 2-2. V piatom mi trošku ušiel začiatok a on ukázal, že naozaj má tú kvalitu. Ale hralo sa aj v inej hale, takže kým sme si zvykli, bolo trošku neskoro.
1: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. Je 9 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú za Dobrovnivou smerom na Zvolen, prejdete striedavo a staršia nehoda je aj na výjazde z Humenného na Kochanovce, rovnako prechádzate striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si postojíte pol hodiny a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pri Cestároch. Za Dunajskou Stredou smerom na Holice vás nameria radar, takisto si dajte pozor na rýchlosť na západnej D1 pred výjazdom Trenčín smerom z Považskej Bystrice a v Čerhove obojsmerne, no a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, ale výrazne sa na nej nezdržíte. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Podľa možnosti naďalej príjemný 6. máj z Rádia FM. V tejto záverečnej hodine ranného vysielania nás čaká aj ranný vedátor. Tentoraz Samuel Kováčik pozrie na nový výskum, ktorý naznačuje, že geometria vesmíru je zložitejšia, než sme si mysleli.
7: Vieme veľmi, veľmi dlho, že Zem je gulatá a nie placatá. Ale ako je to s vesmírom, už nie je úplne jasné. Dlho sa uvažovalo, že je vesmír plochý.
8: Rádio FM.
6: Viac v rannom vydátorovi už o chvíľu. V podstate aj toto je tak trochu vedecká hudba. Matematická. A mikrotonálna. Angine de Poitrine.

0: angina pectoris. Žiadna pekná predstava, ale za to pekná hudba. A dobre vymyslená, tak priam vedecky. A propos vedecky.
1: Ranný vedátor FM.
2: Vieme veľmi, veľmi dlho, že Zem je gulatá, nie placatá, ale ako je to s vesmírom, už nie je úplne jasné. Dlho sa uvažovalo, že je vesmír plochý. A keď dnes si vysvetlíme, že je rozdiel medzi plochosťou a placatosťou, každopádne nové štúdie ukazujú, že aj s celým vesmírom by to mohlo byť oveľa zložitejšie, ako sme si mysleli. Plochosť z pohľadu fyziky a matematiky neznamená placatosť. Ide o geometrickú vlastnosť, ktorú dokážete pozorovať nielen zvonku priestoru, ale aj znútra, keď v ňom žijete. Keď sme sa učili stredoškolskú geometriu, tak platili veci ako napríklad, že dve rovnobežky sa nikdy nestretnú. Ak však žijete na povrchu sféry, čo všetci z nás žijeme, tak si všimnete, že dve rovnobežky sa po dostatočne prejdenej vzdialenosti spolu stretnú. Napríklad poludníky sú rovnobežky, keď ich meriate na rovníku, ale postupne, ako sa blížite k severnému alebo južnému pólu, tak sa poludníky k sebe približujú. Takže hľa, máme príklad rovných čiar, ktoré sa k sebe približujú. O vesmíre môžeme rozmýšľať veľmi podobným spôsobom. Môžeme si klásť otázky, či v ňom platí taká geometria, ako sme sa učili na strednej škole. Napríklad, či sa rovnobežky nepribližujú ani nevzdialujú, či majú trojuholníky 180 stupňov a či platí vzťah medzi obvodom a polomerom kružnice. Dlho sa predpokladalo, ale zároveň aj meralo, že vesmír má blízko plochej geometrii. To znamená, že tam platí stará dobrá euklidovská geometria. Nové výskumy však naznačujú niečo iné. A znova opakujem, ide len o náznak, ale výskumy reliktového žiarenia ukázali, že vesmír by v skutočnosti mohol mať sférický tvar. Pozor, ide o trojrozmernú sféru, takže nie taký jednoduchý globus, aký máte možno v kancelárii, niečo o rozmer zložitejšie, ale v princípe je myšlenka rovnaká. Rovnobežky v našom vesmíre sa zbiehajú a naznačuje to atypický tvar vesmíru, iný ako sme doteraz predpokladali. Ak by sa to potvrdilo, tak by to malo celkom zaujímavé dôsledky. Dôvod je taký, že máme rôzne modely toho, ako vesmír vznikal a tieto modely operujú s rôznymi typmi geometrií a práve v raných fázach vesmíru sa táto geometria prejavovala veľmi intenzívne. Takže ak by sme zistili, že náš vesmír je v skutočnosti krivý, hovorí sa tomu, že uzavretý v takomto prípade, tak by to malo dôsledky pre uvažovanie o tom, ako vlastne vesmír vznikal, aké modely by ho vznik mohli opísať a ako to vlastne celé všetko zapadá dokopy. Znova, aby ste toto nebrali ako definitívnu správu, je to náznak, ale je to náznak niečoho fascinujúceho. Náš vesmír je možno krivejší, než sme si mysleli.
1: Ranný vedátor F.

To boli Hers a What Once Was. A predtým Bayon a nový single Oxygen. 9.22, počúvate Rádio FM, ešte stále ráno na FM-ku. Nie som Martin, nie som Dominika. Som Daniel. Čo je ale podstatnejšie, aktuálne počúvame The Cure, Strange Day. K veľkej radosti a tešeniu a očakávaniu a k istote, že to bude dobré. A reč je prirodzene o vystúpení The Cure na povode.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

To je Monkey Business a ich Homo Sovieticus. Do 10. pre vás mám ešte napríklad aj Eda O'Briena z Radiohead, Johnnyho Flynna, Joy Anonymous, Ezra Collective a Stash. A tretiu ukážku z nášho albumu týždňa od PJ.

this weekend.

0: Tá drumbla tomu dodala naozaj niečo špecifické. To boli The Soves a Sweetie Pie a predtým Smart Glivre a ešte aj Blanche a Why Would I?
1: Album týždňa Pigeon Auta National. Pigeon možno nie je úplne najlepší názov pre kapelu, ale v tomto prípade to dáva zmysel. Keď bol Falenioke dieťa v jeho rodnej Guinei, holub bol to jediné, čo mal. Aj preto sa témy na albume Auta National týkajú jeho afrického dedičstva, aj jeho nového života v Británii. Album vznikal v časoch, keď Falenioke podstupoval test, ktorého prejdenie mu umožňovalo získať britské občianstvo. A práve myšlienky miešania kultúr dominujú tomuto debutu. Skladba číslo 3, Miami.

9.51. Môžem povedať, že bolo mi potešením. V playliste mi ostali dve skladby. Ed O'Brien z Radiohead a jeho novinka Blue Morpho. A potom ešte Johnny Flynn a jeho Detectorists. Majte podľa možnosti peknú stredu, 6. maj 2026, aj vďaka Rádiu FM.

Ra. Nahrávka Segredo, môžete to brať ako takú labutiu pieseň, ktorú vám tu Daniel zanechal po jeho rannom vysielaní. Najbližšie 4 hodiny strávime spolu. Ja som Mici a vy stále počúvate Rádio FM. O chvíľočku aj The Police či Toelo, ale toto je JD.

0: on the ground.
1: Ale áno, bol to Tom Waits. 6 rokov nevydali Massive Attack novú nahrávku od Utopia, ktorá vyšla v 2020. A stalo sa tak teda nedávno. Protestom Boots on the Ground ste počúvali práve teraz z Rádia FM. Tom Waits dokonca nevydal novú vec od 2011. od albumu Bad as Me, takže to je dokonca 15 rokov. Aktuálne sa budete s nimi stretávať pravidelne, predpokladám, na frekvenciách Rádia FM. No a od novej hudby teraz prejdeme k niečomu klasickému, čo teda získalo akýsi status klasického.

a vydal sa na výlet svojho života do Európy. Tu spoznával krajiny, žúroval s domácimi, až kde si započul balkánsku muziku, Boban Markovič Orkestar a Gorana Bregoviča a hlboko sa do nej zamiloval. Jeho debut Gulag Orkestar je výsledkom toho, čo tu zažil a počul.

Gulag Orchester je Kondonova interpretácia balkánskeho folku. Aj keď to znie ako balkánsky orchester, hrajúci smutočné balady či veselé pochody, album zahral Zack Kondon takmer úplne sám. Pomáhali mu iba s húslami a perkusiami. V zápätí po vydaní albumu Kondon sformoval kapelu, v ktorej už hralo čelo, akordeón, gitara, mandolína, ukulele či baritónový saxofón.

Gulag Orchestra ukazuje, akú silu mali vtedy albumové formáty. Beirut mali vtedy naozaj unikátny zvuk a mnohí fanúšikovia sa vďaka tomuto albumu vydávali na výlety do Európy, aby navštívili miesta, ktoré ho inšpirovali. Berlínsky Prenzlauer Berg, Wroclaw aj Bratislavu. Čo je sympatické na Beirut je, že sa zvukovo posunuli ďalej a svoje prvé dva albumy nechali za sebou ako dokumenty tých čias a nežijú z nich dlhé roky.

celé, dobré. My Childhood Heroes, hrdinovia mojej mladosti. Aby sme dostali za dosť jazykovému zákonu. Nine Inch Nails a v spolupráci s neskorším mojim hrdinom z mojich DJ-ských čas, chlapík, ktorý sa volá Alex Rida, ale hovorí si Boys Noise a myslím, že vystupoval aj v Bratislave v Novej Cvernovke. Mali fantastický koncert, DJ-ský set, asi skôr by sa dalo povedať. Nahrávka s názvom Memorabilia, Nine Inch Noise Version. Stále máte naladené FM, máme krátko po 10:30. Najbližšie budete počúvať Lepajáco či Ken. Ostaňte s nami.

Muse z Rádia FM Cryogen, predtým Billy Barman s Glebom a ešte skôr Digitalism na hrávke Space Invaders. Gitary budú aj po 11. Budeme sa konkrétne venovať novému singlu kapely Rolling Stones. Možno, že si ho zahráme aj v slovenskej premiére. Ostaňte s nami, nikam nechoď.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS chce zbierať podpisy za zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu. Čína vyzýva na prímerie vo vojne s Iránom a rokovania, povedal jej minister zahraničných vecí. Dnes polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Dnes preto spustili petíciu, v ktorej to majú občania žiadať vládu. SAS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Poslanec Národnej rady Marian Vyskupič.
2: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie a zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má samozrejme spotrebnú daň, samozrejme DPH-čku, čiže navyše vláda nie, že má výpadok, ale ten výpadok sa dá nahradiť až prekonať tým zvýšeným predajom.
1: O reakciu sme požiadali ministerstvo financií. Spojené štáty schválili možnosť predať Ukrajine systémy na navádzanie bomb pomocou GPS za vyše 373 miliónov dolárov. Tento navrhovaný predaj podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že zlepší bezpečnosť partnerskej krajiny, ktorá je hybnou silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe, informovalo ministerstvo zahraničných vecí. Americké ministerstvo obrany v minulosti poskytlo Ukrajine rovnaký typ zbraní z vojenských zásob USA. Čínske vedenie je hlboko skľúčené vojnou USA a Izraela s Iránom a považuje za naliehavo nutný všeobecný pokoj zbraní, povedal to čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi svojmu iránskemu kolegovi Abbasovi Arakčímu. Ide o prvú návštevu iránskeho šéfa diplomacie od začiatku vojny USA a Izraela od 28. februára. Hoci medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom aktuálne panuje prímerie, rozhovory o ukončení vojny boli zatiaľ neúspešné. Irán po celý čas konfliktu blokuje takmer všetku lodnú dopravu z Perského zálivu. V Paríži sa stretávajú ministri obchodu skupiny G7, aby riešili vplyv vojny na Blízkom východe, na svetovú ekonomiku aj nové výhrážky Donalda Trumpa ohľadom ciel na európske autá. Šéf Bieleho domu totiž avizoval, že clá plánuje zvýšiť až na 25%. USA zároveň kritizujú Európsku úniu, že je veľmi pomalá pri schvaľovaní obchodnej dohody, ktorú z USA sprostredkovali minulý rok. Európsku úniu na rokovaniach zastupuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
3: Samozrejme, pre mňa je tiež veľmi dôležité, aby Spojené štáty dodržali očakávania a aj to, čo už bolo dohodnuté. Hovorím tu o návrate k 15-percentnému celkovému clu, s ktorým už obe strany súhlasili.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie zajtra vo veľkom koncertnom štúdiu koncert ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho budú znieť najznámejšie operetné a muzikálové melódie. Hovorí dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Martin Kelemen.
4: Dramaturgia večera je vystavaná na kontraste ľahkosti operetného žánru a hlbších, takých introspektívnych momentov, čím vytvára ucelený oblúk. Zaznejú ikonické diela ako predohra k operete Netopier od Strausa mladšieho, alebo temperamentné čísla z operety Čardášová princezná, alebo zvodná ária z operety Paganini. Výrazným momentom bude aj legendárna pieseň Memory z muzikálu Cats, ktorá prináša hlbokú emotívnu výpoveď o pamäti a túžbe po prijatí. Záver koncertu patrí duchovne ladeným dielam vrátane hudby z dramatického diela Evangelium o Márii.
1: Solistami večera sú sopranistka Mónika Sáfar a tenorista Miroslav Dvorský. Michal Ďuriš sa po troch rokoch lúči s futbalovým Spartakom Trnava. 37-ročný útočník včera oznámil, že v nedeľu sa v zápase so Žilinou naposledy predstaví pred domácim hľadiskom. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v Košiciach a uzavretý tunel Višňové, pridávame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach vo výjazde od Mosta VZS smerom na Višné Opácke. Rátajte tam so zdržaním. A nehodu odstráňujú v Košiciach v križovatke Cintorínskej s Južnou Triedou, výrazne sa však nezdržíte. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolone postojíte 20 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečnou, ale nezdržíte sa na nej. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radar vás namria na výjazde z Galanty po Bratislavskej, na výjazde z Novák do Horných Vesteníc a v Bohuňove smerom na Rožňavu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Radio FM. Počúvaj, čo chceš.

Neexistuje lepšia pieseň na upratovanie. Ani na tancovanie. Ani na počúvanie. DJ Kotze a jeho radio edit nahrávky Operator od projektu Lapsley. Dostali sme sa do bodu krátko po 11. hodine, kedy sme vám slúbili pustiť novú pesničku od Rolling Stones, neuveriteľných. Koľko? Od 64. vyšiel prvý album, ale scéna ich teda registruje ešte o nejakých pár rokov skôr, ale dajme tomu. Takže 40, 20, 60... 62 rok,

zrazili. Ale keď sa nemajú prečo, ja predsa len minimálne o Keithovi Richardsovi existuje hafo vtipov rôznych memečiek po internete, ktorým kráľuje ten, že by sme sa mali začať zamýšľať nad tým, aký svet tu zanecháme pre Keitha Richardsa. Novinka sa volá In the Stars, na YouTube bola zverejnená 5. Dnes máme 6. takže pomerne čerstvá premiéra.

0: Isra Collective, Greedy Peng a World Child Records. Nahrávka s názvom Helicopters, predtým Temples a Japan, tie dve piesne, ktoré vyzerali ako jeden, alebo zneli veľmi podobne. Japan ste počúvali v nahrávke Life in Tokyo a Temples Jetstream Heart. Dúfam, že som neurazil z žiadnych z fanúšikov. Najbližšie, staršia pieseň, ale že veľmi hitová od The Pipets, a síce Stop the Music, ale bude znieť aj MJ Cole, či o pár sekúnd Tricky Falls Idols v piesni Out of Place. Počúvate FM s Micim?
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: cítim teď.
1: Nieco, nieco a The Pipettes krátko po sebe. Screaming Trees a Pudding pani Milovisovej zasa o pár minút, pretože pred nami rubrika, ktorá sa volá Infolist FM a v ktorej vás aktuálne pozývame na súčasný tanec, vedecké prednášky, literárne večery, nové výstavy aj prehliadku slávnej bratislavskej školy. Infolist
2: FM. Staré liceum v Bratislave dnes pozýva na komentovanú prehliadku svojich unikátnych historických priestorov. Zastaviť sa môžete aj v lekárni u Červeného raka na prednáške o fenoméne loveckej guľovnice Tešínka z obdobia baroka alebo v galérii mesta Bratislavy na workshope venovanom hline a tvarom, ktoré zväčšňuje. Dnes pozývame aj do Žiliny, presnejšie do Rosenfeldovho paláca na vernisáž študentskej výstavy To sme my, má to zmysel, alebo do čitárne súčasnej literatúry na večer venovaný francúzskej literatúre s prekladateľkou Aňou Ostrihoňovou. Dnes večer pokračuje aj prednáškový formát Vedatúr, ktorý sa tentoraz presunie do nitrianskeho klubu Irish Times Pub. Infolist FM. Dnes pozývame aj na premiérový večer do Banskobystrického divadla Štúdio tanca. Viac už za umelecký súbor prezradila Viktória Jehlárová.
3: Premiérový večer formátu Koek sa predstavia členovia a členky umeleckého súboru divadla Štúdio tanca. Je ním Ľubomír Kútnik s dielom Beatline a Jack Stromberg z N. John s ich dielom Solitary Not Alone. Koek prináša krátke autorské diela priamo od tanečníkov a tanečníčok súboru. Vychádza z ich vlastného dramaturgického a choreografického konceptu a otvára priestor pre ich autorský hlas. Príďte zažiť večer, v ktorom sa tanec ukáže ako živé médium plné energie, citlivosti a osobnej výpovede.
2: Premiérový večer sa v divadle Štúdio tanca začína už dnes o 19. hodine. Infolist FM. Na súčasný tanec zajtra pozývame aj do Banskobystrickej záhrady, ktorá privíta Soňu Kúdelovú s predstavením Intensive Tense. Stanica Žilina Záriečie ponúkne dve solové tanečné performancie MI a Odonata. Nová Cvernovka v Bratislave zase zajtra pozve na celodenný program venovaný pohybu, telu a vnímaniu blízkosti s názvom Tanec na dotyk. V Bratislave zajtra pozývame aj do Starej Tržnice na dopoludnejšie podujatie Deň Európy. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Za nami dve slovenské piesne, toto boli Zandom a nahrávka s názvom Prečo. A ešte skôr sme si hrali ďalšiu slovenskú pesničku. To sme to úplne celé preskočilo. A Puding pani Elvisovej, ale to som vám hovoril už skôr. Nahrávka s názvom Šťastie. Pred nami správy priamo zo štúdia Slovenského rozhlasu, potom aj Nový Venír, a The Jam a Kind Frequency v nahrávke Through the Vines. Nikam neodchádzajte, ostaňte s nami.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtz.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Projekt Sloboda v Hormuzskom prielive vydržal americkej armáde celý jeden deň. Popoludní bude polooblačno až oblačno, 19 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú dnes schválila vláda. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8, ktorí mu predložili pozičný dokument k reforme verejnej správy. Na stretnutí sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, podľa ktorého vznikne v Národnej rade expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Úlohou komisie by malo byť legislatívne spracovať požiadavky samospráv a zabezpečiť ich zavedenie do praxe.
5: Absolútna zhoda aj na tom, že reformné veci nie je možné robiť iba v rámci jedného volebného obdobia, ale potrebujeme na to dlhší volebný cyklus naprieč volebnými obdobiami. V priebehu mája pôjde do štandardného legislatívneho procesu balík samosprávnych zmien, a to preto, aby bol rovnaký meter z hľadiska zákonov na fungovanie miest, obcí a samosprávnych krajov.
4: Spojené štáty už po jednom dni prerušili projekt Sloboda, podľa ktorého mali svojimi vojenskými plavidlami sprevádzať obchodné lode kotviace v Hormuzskom prielive. V mierových rokovaniach s Iránom hlásia USA pokrok a tvrdia, že vojenská ofenzíva je ukončená. V blokáde iránskych prístavov však budú pokračovať.
6: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že projekt Sloboda je pozastavený na čas, kým sa zistí, či je možné dokončiť a podpísať mierovú dohodu s Iránom. Mierové rokovania s iránskymi predstaviteľmi podľa šéfa Bieleho domu výrazne pokročili. Len krátko predtým šéf americkej diplomácie Marco Rubio projekt Sloboda obhajoval a označil ho za obrannú misiu.
7: Cieľom je zachrániť takmer 23 tisíc civilistov z 87 rôznych krajín, ktorí sú uväznení v Perskom zálive a ponechaní na smrť.
6: Marco Rubio zdôraznil, že námorníci po dvoch mesiacoch čelia nedostatku jedla a pitnej vody. Ofenzívu proti Iránu označil za ukončenú. Donald Trump ešte predtým v súvislosti s mierovými rokovaniami vyhlásil, že Iránci by mali mávať bielou vlajkou kapitulácie, no sú príliš hrdí.
8: Nepáči sa mi, že so mnou hovoria s takou úctou a potom idú do televízie a povedia, že s prezidentom nehovorili. Hrajú hry, ale chcú uzavrieť dohodu.
6: Politologička Jessica Genauer napriek tomu hovorí, že patová situácia v Hormuzskom prielive sa tak skoro neskončí.
9: Iránsky režim aj americká armáda sa snažia v oblasti získať kontrolu, pričom sa im nedarí úplne vytlačiť druhú stranu. Myslím si, že v budúcnosti budeme svedkami celkového prímeria, no odvetné akcie v Hormuzskom prielive budú pretrvávať, čo znamená, že k úplnému obnoveniu lodnej dopravy nedôjde.
10: that full flow of shipping in and out of the strait.
6: Iránski predstavitelia zodpovednosť za situáciu v Hormuzskom prielive pripisujú Spojeným štátom. Projekt Sloboda kritizujú a považujú ho za porušenie prímeria. Iránske médiá informovali, že na vodnej trase zavedú nové pravidlá a lode budú na prechod potrebovať povolenie iránskych úradov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
4: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

0: Viac vám o filme Nedeľa prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Vedeli by ste si predstaviť odísť v 17 rokoch do kláštora? Intimná španielská dráma Nedeľa vás vtiahne do príbehu dievčaťa, ktoré cíti silné vnútorné volanie. Stojí pred rozhodnutím, ktoré zásadne ovplyvní nielen jej život, ale aj rodinné vzťahy. Môžete sa tešiť na morálnu dilemu o tom, či majú rodičia právo zasahovať do budúcnosti svojich detí a kde sa už začína ich vlastná cesta. Nedeľa je komorný a minimalistický film sústredený na vzťahy medzi postavami. Režisérka Alauda Ruiz de Auza rodinu neukazuje len ako bezpečné zázemie, ale aj ako priestor, z ktorého je často takmer nemožné odísť. Inšpiráciou jej bol skutočný príbeh a otázka, prečo sa niekto na prahu dospelosti rozhodne pre odchod do kláštora. Postupne odhaľuje skryté konflikty a nevypovedané emócie v rodine, zároveň otvára tému slobody a očakávaní, ktoré formujú naše rozhodnutia. Silnou stránkou filmu sú aj autentické herecké výkony. Najmä 17-ročná Blanca Soroa pôsobí v hlavnej úlohe prirodzene a presvedčivo.
2: Es un sentimiento poderoso. Pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas.
1: Snímka Nedeľa sa dotýka aj duchovného rozmeru. Bez ohľadu na to, či ste veriaci alebo nie. Necháva vás premýšľať, čo znamená nasledovať vlastné presvedčenie a čo všetko sme ochotní obetovať. Film citlivo pracuje aj s hudbou, o čom svedčí výber titulnej skladby, ktorou je Into My Arms od Nika Cave'a.
3: Into my arms, oh Lord, into my arms.
1: Film zaujal napríklad Medzinárodný filmový festival v San Sebastiane, kde získal jedno z ocenení a rozhodne si zaslúži aj vašu pozornosť. Film Nedeľa je práve v kinách.

Rádio FM z Nitry.

0: Matthew Dear z Rady FM, rok s názvom Her Fantasy. O niekoľko minút sa pozrieme na jeden fantastický film spolu s Maličkom a Hubinákom a upozorníme vás na ich pravidelný podcast Pozor Spoiler, ale predtým si ešte stihneme zahrať si s Kevin a o pár sekúnd Aida Smith v nahrávke Panic.
1: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
3: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
4: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.

0: Dežo Ursini z Rádia FM spolu s prognozou a nahrávka s názvom Rozhovor. Dnes by sa povedalo podcast. Je vôbec spisovne povedať podcast? Na čo do toho nebudem rýpať. O jednom takom sa budeme rozprávať aj teraz. Konkrétne budeme hovoriť o podcaste. Pozor, spoiler. Kolegovia Malíček a Hubinák sa v tom aktuálnom vydaní venujú filmu Fight Club, ktorý som zhodou okolností skúkol v sobotu ráno. Alebo teda, aby sme to povedali správne, Klub bitkárov, ako znie slovenský distribučný názov, z roku 1999 v réžii Davida Finchera, správne. Dnes by sa na plátna, predpokladám, dostával veľmi ťažko, ale to množstvo snímok z 90. rokov, ktoré sa zaoberali aj akousi skepsou spoločnosti, až dystopiou by sa dalo povedať, špeciálne teda v tomto prípade. Ale ja o tom filozofovať nebudem. Prečo tomu tak je, vysvetlí kolega, teoretik popkultúry Juraj Malíček.
1: Zároveň sa ukazuje, ako sa tá mimoriadne spoločnosť zmenila a teda môžeme dneska tvrdiť, že Klub bitkárov ako film by dnes nemohol zvyknúť práve kvôli tomu, ako oslavuje individualizmus, ako oslavuje takéto akože samopašné mužské ego. Jednoducho ten film je do veľkej miery postavený aj na rodových stereotypoch a vlastne prezentuje hodnoty, ktoré dnes považujeme za negatívne, ako hodnoty pozitívne.
0: Fight Club, teda Klub bitkárov, je nakrútený podľa rovnomernej knihy Chucka Palahniuka, vďaka čomu sa kniha o podivnom trojuholníku lásky a nenávisti dostala na filmové plátna, ozrejmuje Pavol Hubinák.
2: Palahniukové prvotiny boli odmietnuté a dá sa povedať, že neočakával, že by niekedy mohlo byť jeho dielo vydané. Lenže kniha, ktorá vyšla v roku 1996, nebola nejak úspešná. Predalo sa len 5000 výtlačkov. Podstatné však je, že si ju všimol producent Ross Grayson Bell, ktorý mal za sebou také projekty ako Pretty Woman, no a bol nadšený. Takže ihneď kúpil práva na tento film.
0: A ešte by sa o ňom dalo veľa rozprávať, aj sa chalani rozprávali. Koniec koncov vy si môžete vypočuť celú sériu podcastu Pozor, spoiler. Je vám k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Tá aktuálna epizóda, ešte raz opakujem, sa venuje filmu Klub bitkárov, alebo ak vám viac povie originálny názov Fight Club. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: rozhlasu.
1: Rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Budúci premiér Peter Maďar chce spolupracovať so zahraničnými politikmi, ktorí mali dobré vzťahy s Viktorom Orbánom. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Dobrý deň želá Peter Kolár. Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do prenosnej nádoby na maximálne objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Dnes o tom rozhodla vláda. Čo sa týka cien palív na Slovensku, vláda podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu SD nebude znižovať ani spotrebnú daň, ani DPH.
2: Ale zároveň po veľmi korektnej a profesionálnej spolupráce posledných týždňoch so spoločnosťou Slovnaft môže vláda zaručiť, že cenotvorba na Slovensku sa nebude odlišovať pri veľmi od cien, ktoré sa aplikujú v Českej republike, kde momentálne sú približne cenovo rozdielne o 10 centov na liter, čo sa týka aj nafty, aj benzínu.
1: Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a obchodný splnomocnenec Spojených štátov Jamieson Greer nedosiahli kompromis v otázke hroziaceho zvýšenia ciel na európske automobily. Šefčovič vyzval americkú stranu, aby sa vrátila k dohodám dosiahnutým v auguste 2025. Greer sa však nevzdal myšlienky uvaliť na automobily a automobilové komponenty z EÚ 25% clo. Ich stretnutie sa uskutočnilo potom, keď prezident Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily v dôsledku údajných porušení zo strany Európskeho spoločenstva. Dezignovaný maďarský premiér Peter Maďar sa zajtra v Ríme stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Záujem o schôdzku vyjadril Maďar už na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal deň po víťazstve jeho strany TISA v aprílových parlamentných voľbách. Vtedy zdôraznil, že aj keď Meloniová mala dobré vzťahy s končiacim maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého vo voľbách podporila, nie je dôvod s ňou nespolupracovať. Schôdzka sa začne o 10. hodine v paláci Kiji. Úrad OSN pre ľudské práva vyzval Izrael, aby okamžite a bezpodmienečne prepustil aktivistov z flotily Global Summit, zadržiavaných v medzinárodných vodách bez obvinenia. Hovorca úradu Tamim al-Chitan označil za nepriateľné a zlé zaobchádzanie a žiada pomoc v dostatočnom množstve a kritizuje svojvoľné zadržiavanie.
3: Nie je zločin prejaviť solidaritu a pokúsiť sa doviesť humanitárnu pomoc palestínskemu obyvateľstvu v Gaze, ktoré ju zúfalo potrebuje. Vyzývame na ukončenie toho, že Izrael využíva svojvoľné zadržiavanie a príliš široko a nejasne definované protiteroristické zákony, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Košiciach a pri Šamoríne, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 16 medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami. Premávku riadi polícia a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú za Šamorínom smerom na Kvetoslavov. Pri výjazde na diaľnicu R7 prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria na R1 na obchvate Banskej Bystrice pred výjazdom pod Lavice smerom z Brezna, na vjazde do Dolného Dubového zo Špačiniec, za Bodzou smerom na Tôň a na vjazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM, počúvaj,

Aj po 13. máte naladené rádio FM Hard Floor Edit nahrávky Circus Bells v podaní od Lorana Armaniho. No, o chvíľočku sa pozrieme na to, čo nám ponúkajú koncertné sály a tanečné parkety. A môžete rozmýšľať, ako budete tancovať. A kde? O chvíľu. Dovtedy ešte Laurent Garnier a jedna z hymien. Hymien? Niekedy je to ťažké. Z hymien by som ja povedal. Francúzskej houseovej vlny 90. rokov a začiatkov nového milénia. Laurent Garnier, The Man with the Red Face, počúvate FM s Micim.

0: Apropo, ak vás baví takáto hudba, a chcete si zaspomínať na tie tancovačky zo začiatku milénia, prídite niekedy na našu akciu s Wonderom, ktorú máme v Núspirite najbližšie, ale až niekedy v júni. Dnes sa ale budeme venovať aktuálnej ponuke, tomu, čo vám ponúkajú rôzne vaše kluby a kultúrne centra v rámci hudobnej zábavy. Nech sa páči, aktuálny prehľad v rubrike Music List.
1: Music List FM. Dnes sa uskutoční v bratislavskom Núspirit bare najprv jazzový koncert Motil a Rotenstein Heavyweight Meeting a po ňom pokračuje pravidelný hudobný večierok Desperate House Vibes s DJom Kinetom. V košickej fuge zahrajú Lush and Great featuring Eugen Vizvári, Richard Čino a David Hodek. Zajtra na akcii Play More Disco in My House sa v bratislavskom Núspirit bare predstavia DJ Lavra a Samuraj. V prešovskej Christiani zahrajú dvojica Lush and Great, Eugen Vizvári, Richard Čino a David Hodek.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A to mi napríklad úplne ušla táto nádherná spolupráca Kiešlovský a slovenskej formácie Noci a rána. Pesnička sa volá Žižkovská zeď. A predtým Blanche a Curly Simon. A najbližšie ďalšia slovenská, aj keď teda akože svetová, Season 39 si budeme hrať od Fulcroma. Odznejú aj Placebo či Lana Del Rey.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Tamara Kramár a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Blame Your Jeans, Yuki. Šiesta Siu, 5. Mifeza Heidi Beretta a 4. Pudding pani Elvisovej. Novinka číslo 2, Music z All I Got od Devzaka. Tretia skončila Mňaulau, druhý This is Kevin a víťazia opäť Priestor. Podrobnosti ohlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19. Osmička.

Iba tak, noise cut. A predtým Lana Del Rey. Jedný z posledných piesní v mojej režii po 14. sú na vás nachystané Lucia s Vierkou. Príjemné počúvanie FM ešte.

0: Niektorí by to možno nazvali, že taká piatková, alebo taká letná dovolenková, alebo jednoducho taká veľmi energická pieseň na úvod dnešného Popo FM. Je po 14. a tak začíname.
1: No, ja si myslím, že všetko, čo si povedala, že to platí. Hrali sme si dobre a aj si budeme dobre hrať naďalej v dnešnom Popo FM.
0: Ale dnes je teda streda, aby sme to uviedli na pravú mieru, ak by sme náhodou teraz niekoho zmiatli. A keďže je streda, tak sa bude aj cestovať. Dnes sa opäť vrátime do Nepálu. Priebežne sa tam vraciame s jednou takou dobrodružnou dvojicou, ktorá tam vykonala naozaj veľmi dlhý trek, veľmi dlhú cestu, a vrátime sa teda k tomuto rozprávaniu v rámci rubriky Na ceste FM. Nenechajte si to uísť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: This is still Spitkicker.
1: And what do we put in our music?
0: Art, official intelligence, or simply AOI.
1: No doubt. And we are still making art that will forever remain official and filled with intelligence.
2: And remember, when it's Pos and Maceo you see, the magic will always remain three.
1: Because that magic is simply daylight.
2: And staying true to that magic hasn't always been easy. Even Dave said,
3: often the real true soldiers just don't get that shine like they should.
1: But tell yourself, I'm staying true to myself.
4: De La Soul z Rádia FM. Minulý rok vydali album, ktorý bol súčasťou takej série vydavateľstva Mass Appeal. Vyšlo vtedy 7 albumov s rôznymi spoluprácami. No a aj táto legenda, ktorá nám hrala, sa podieľala na tomto obrovskom projekte You Don't Stop. To je jeden zo singlov na spomínanom albume Cabin in the Sky.
5: Počúvate stredajšie Popo FM a už o chvíľu si dáme zostavu, ktorá má našliapnuté, aby jedného dňa bola naozaj legendou. Real Lies nám budú znieť už o malý moment s nahrávkou A Land Beyond, ale ešte predtým máme pre vás aktuálne hudobné správy, čo sa deje na zahraničnej hudobnej scéne, tak to vám prezradí naša kolegyňa Nika.
6: Hudobné správy FM.
7: Kevin Barnes a jeho Of Montreal majú pre vás nový single, na budúci mesiac aj čerstvý album. Novinku Eat the Meat, vďaka ktorej Kevin Barnes prekonal smútok z rozchodu so snúbenicou, podporili skladbu.

Shinga je známa aj z Noisets, premiérovala solový single skladba Mondoro, na ktorej hostuje Nadine Shah, je predzvesťou jej albumu Flow, ktorý sa na trh dostane v novembri.

Case Oates, teda projekt, za ktorým stoja Spencer Tweedy a Casey Gomez-Walker, sú späť s novým singlom. Dvojica, ktorá minulý rok vydala album Last Misery Exit, vám ponúka novinku Bottom of an Afternoon.

0: Silná emotívna pieseň Negativity od Waterbased z Rádia FM počas stredajšieho Popo FM. No a pokračovať budeme aj s Depeche Mode, Janou Kirchner alebo Devzakom, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Raza sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Rádio FM.

0: Ešte jeden z tých zimných singlov od producenta Blame Your Jeans sa nám znel z éteru Rádia FM. To bola nahrávka Yuki. No ale už čoskoro by sme sa mali dočkať ďalšej novinky a myslím, že dokonca zajtra sľuboval Blame Your Jeans, tak snaď mu to vyjde a snáď to aj nám vyjde, aby sme mali čo počúvať od tohoto domáceho hudobníka. A neviem to na 100%, ale myslím, že Blame Your Jeans by mohol patriť k fanúšikom rôznych počítačových a videohier a práve na túto tému sa v tejto chvíli v Popo FM budeme rozprávať.
1: Presne tak, ideme sa obhliadnúť za minulým mesiacom. V apríli sa do vesmíru nevydala totiž len posádka misie Artemis 2, ale aj herní vývojári. Náš redaktor David Záhradníček predstaví v hernom mesačníku Checkpoint FM fiktívne planéty a konkrétne sa pozrie na osudy svetov v hrách Saros, Pragmata a Tides of Tomorrow.
2: Vo filme Posledná šanca sa naša planéta ochladzuje a katastrofu podobných rozmerov prináša aj herný titul Saros. Na Zemi dochádza energia a ľudia sa rozhodli túto krízu vyriešiť tak, že vycestovali na záhadnú planétu Karkosa, aby vyťažili vzácny Lucenite, ktorý by odvrátil pohromu. Lenže prvé tri výpravy zlyhali a tak sa v hre Saros ocitnete pri štvrtom pokuse o dobytie nevľudnej planéty. Zbalíte si zásoby, nabijete si zbrane a v koži hlavného hrdinu Ariuna Devraja začnete objavovať dôvody, prečo predošlé pokusy nepriniesli úspech. Veľmi rýchlo zistíte, že predchodcov vyhladili mimozemské beštie. I search for you. Studio Housemarque po úspešnej strieľačke Returnal predstavilo ďalšiu výnimočnú sci-fi hru. Saros sa píši atraktívnymi súbojmi, v ktorých musí hrač nájsť rovnováhu medzi obranou a útokom, aby porazil hrôzo strašných bosov. Akciu doplňa zmysluplná dejová linka, ktorá odhalí tajomstvá Karkosy, ale zabrne aj do psychológie postav. Pohltí vás aj dizajn planéty, ktorý pripomína Dunu a hernú sériu Doom. Hra Saros vyšla exkluzívne len na PlayStation. Z nepokojnej planéty Karkosa sa teraz presunieme na Mesiac. V hernom titule Pragmata ľudia objavili látku, ktorá dokáže zreplikovať čokoľvek. Vedci jej účinky skúmajú v obrovskom laboratóriu na Mesiaci. Jedného dňa Zem stratí spojenie s touto výskumnou stanicou. Hugh Williams sa spolu s tímom vydá celú situáciu preskúmať, ale vyšetrovanie sa rýchlo zmení na boj o prežitie.
3: While I was preparing to depart for Earth, the moonquake struck, damaging Edas.
2: Nečakané zemetrasenie poškodí stanicu. Navyše pri ňom zahynie váš tím. Dlho sami nezostanete. Pripojí sa k vám androidka Diana, s ktorou bojujete proti nepriateľom a vymýšľate plán, ako sa vrátiť na Zem. Štúdio Capcom 6 rokov odkladalo vydanie novinky Pragmata a tento ťah sa vývojárom nakoniec vyplatil. Pragmata sa teší pozitívnym hodnoteniam od hráčov aj od recenzentov. Akčnú adventúru si hráči môžu zahrať na všetkých známych herných platformách.
4: D-I...
5: I said I am D-I...
4: Okay. Look, how about we call you Diana?
5: Diana?
2: Dnešné vesmírne putovanie ukončíme na planéte Elind. Namiesto lúk a hôr tu nájdete len nekonečný oceán, ktorý je znečistený plastovými výrobkami. Plast netrápi len ekosystém, ale aj vás, keďže postava, ktorú ovládate, sa nakazila plastémiou, teda chorobou, ktorá postupne mení živé tvory na plast. Aby ste sa tomuto nemilému osudu vyhli, vydáte sa na plavbu s nádejou, že získate potrebný liek.
6: Me and plastic... We're old friends. I'll be dead soon anyway.
7: I'm sorry. We killed the world. We created this problem. We cannot fix it.
8: But you Tidewalkers are a light of hope. There isn't enough for everyone.
2: Francúzske štúdio Digix Art vydalo netypickú multiplayerovú hru. V Tides of Tomorrow vidíte rozhodnutie hráča, ktorý daný úsek hry hral pred vami. Jeho rozhodnutie ovplyvňa vašu hrateľnosť. Rovnako vaše činy zanechajú stopu pre ďalších hráčov. Na každom rozhodnutí záleží a dôsledky výberu pocítite na konci, keďže titul Tides of Tomorrow ponúka až 5 rôznych záverov. Nepredvídateľná príbehová hra je dostupná pre počítačový hardvérových aj konzolových hráčov.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: David Byrne a Natália Lafourcade od nás z Rádia FM. No a my budeme v stredajšom Popo FM pokračovať aj hudobne, ale aj hovoreným slovom, a to tým cestovateľským, pretože po celej nás čaká naša pravidelná cestovateľská rubrika Na ceste FM. Dnes navštívime, ako sme už spomínali, Nepál. No a okrem toho budete počuť aj Lepajaco alebo Ovarius. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš. Osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Tamara Kramár a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Blame Your Jeans, Yuki. Šiesta Siu, piatý Mifeza Heidi Beretta a štvrtý Puding pani Elvisovej. Novinka číslo 2, Music z All I Got od Devzaka. Tretia skončila Mňaulau, druhý This is Kevin a víťazia opäť Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na Rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury,
4: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
3: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort diplomacie vyhodnocuje situáciu ohľadom hantavírusu. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do ochrany vzdušného priestoru pobaltských štátov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Ministerstvo zahraničných vecí vyhodnocuje situáciu ohľadom hantavírusu a analyzuje možné preventívne opatrenia. Povedal to minister Juraj Blanár zo Smeru SD.
3: Radíme sa aj s odborníkmi tejto oblasti. Ako náhle dospejeme k názoru, že je to potrebné urobiť, urobíme tak, ako to robíme vo všetkých prípadoch, ak sa niečo takéto vyskytne, a mohlo by to spôsobiť hrozbu aj pre občanov Slovenskej republiky.
2: Nákaza sa rozšírila na výletnej lodi, ktorá momentálne čaká pri Kapverdských ostrovoch. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 7 prípadov a 3 úmrtia. Pacienti sú hospitalizovaní v Juhoafrickej republike a vo Švajčiarsku. Loď momentálne pláva smerom na Kanárske ostrovy, kde by mala zakotviť. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defense 24 Days v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Od roku 2028 sa chce Slovensko podľa ministra zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení 2 zo 6 batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
4: Snažíme sa budovať aj naše dronové vojska a pripravujeme sa na niektoré riešenia. Tu sa nám veľmi ten poľský model SAN páči v rámci tej protidronovej ochrany. Navyše Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujem práve efektory.
2: Efektory sú prostriedky na zneškodnenie cieľa. O detailoch by obe strany mali rokovať v najbližších týždňoch. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že jeho krajina vo vojne dosiahla vyššie medzinárodné postavenie a preukázala svoje schopnosti a silu. Počas návštevy Číny riešil s miestnymi predstaviteľmi kľúčové otázky, vrátane Hormuzského prielivu, sankcií voči Iránu a jadrového programu, ktorý označil za mierový. Hormuzský prieliv podľa neho patril medzi hlavné témy rokovaní.
5: Naši čínski partneri si tiež myslia, že Irán po vojne už nie je ten istý ako predtým, že má silnejšiu pozíciu vo svete a ukázal, čo dokáže. Preto nás teraz čaká nová etapa spolupráce medzi Iránom a ostatnými krajinami.
2: Šéf nášho hokeja Miroslav Šatan dnes oznámil svoju kandidatúru na prezidenta zväzu aj pre nasledujúce obdobie. Miroslav Šatan je vo funkcii prezidenta nášho hokejového zväzu 2 funkčné obdobia od roku 2019, keď vystriedal Martina Kohúta.
6: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru, a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
2: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna. Nehoda v Novákoch, kolóna na R1, počúvate dopravné správy. V Novákoch na ulici Milana Rastislava Štefánika sa zrazili 2 autá, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Nehody odstraňujú aj na vjazde do Brzy z Lokce, prechádzate striedavo a medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami zdržíte sa asi 15 minút. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1, stratíte takmer pol hodinu. Za Žilinou smerom do Čace sa zdržíte viac ako 20 minút. Na jednotke pri Šoporni smerom na Nitru pri cestároch stratíte asi 15 minút, rovnako v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10-minútové kolóny hlásite v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, v Čaci na Jesenského smerom do centra, na trase z Martina do Koštian nad Turcom a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Upozornenie pre vodičov na R1 prináša zelený anjel Jakub.
0: R1 v jazdnom smere od Hronského Beňadíka na Žarnovicu na kilometri 95 na úrovni exitu Nová Baňa. Stojí na krajnici odstavený pokazený kamión.
8: A na R1 nám hlásite aj cestárske pracovisko za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Zvolena na 122. kilometri Čistia krajnice uzavreli pravý pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Pekné počúvanie vám všetkým z Rádia FM želáme aj krátko po tretej popoludní. Naďalej sú tu spolu s vami Lucia a Vierka.
10: Už o chvíľku sa poberieme na cesty, pretože v stredy po 15. sa u nás cestuje a pôjdeme sa pozrieť na himalajský trek. Už sme sa mu venovali, ale vrátime sa.
9: Áno, a bude to také veľkolepé zakončenie tohoto treku do Nepálu, tak si to nenechajte uísť a buďte s nami.

0: O samote, aj o samelosti, ale nielen o tom, je nový album slovenskej hudobníčky Ovarius, no a toto bola titulná skladba zo spomínanej nahrávky, ktorá sa volá Alone. My ale teraz nebudeme sami v Popo FM, pretože ideme cestovať dokonca s jedným mladým dobrodružným párom, tak zostaňte určite s nami.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: No a spolu s nami v štúdiu je už Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM, ktorá vám každú stredu po 15. u nás v Popo FM prináša veľmi zaujímavé cestovateľské rozhovory. Zuzka, ahoj, vítaj.
2: Ďakujem, ahojte.
3: Pekný deň ti želáme, no a sme radi, že sa dnes vrátime k jednému treku. To je vlastne taká cesta, jeden z najnáročnejších, najdivokejších trekov na svete. Už sme o ňom hovorili. Zuzka, tak približ nám, o čo pôjde.
2: No presne, už sme tento mladý pár dobrodruhov, teda Sofia Bočeva a Michal Tlelka, mali tu v vysielaní Na ceste FM a už ich teda dobre poznáme, pretože oni prešli celý tento Great Himalaya Trail a na ceste strávili 7 mesiacov a prešli viac než 3600 kilometrov, teda naprieč hlavným hrebeňom Himalají. No a v predošlých vysielaniach nás už previedli Pakistanom a Indiou a dnes sa pozrieme na záver ich cesty, teda do nepalskej časti Himalají. Michal a Sofia nám približia bežný život miestnych od odľahlého západného Nepalu až po turistické rozvinutejší východ. Prejdeme s nimi džungle aj horské sedlá vo výškach nad 4500 metrov a na ich ceste ich zasiahol aj cyklon Monta. My sa teda dozvieme, ako sa s touto situáciou popasovali. No, ešte predtým sa vrátime na začiatok a Michal Tlelka a Sofia Bočeva nám približia, aké udalosti sprevádzali ich vstup do Nepalu.
4: My sme mali taký veľmi zaujímavý vstup do Nepalu. Prišli sme vlastne po veľký most, ktorý bol čisto na lanách a normálne tady ľudia chodili. My sme si teda naivne mysleli, že však do Nepalu sa úplne pohode dostaneme po tom moste. Zistili sme, že tady nemôžeme ísť, že to je iba čisto pre Nepalčanov a pre Indov. A strávili sme 4 dní tým, že sme stopovali a museli sme ísť cez južnú hranicu. Do toho začali protesty, kde zomrelo pomerne veľa ľudí, čiže ten úvod v Nepále sme mali extrémne zaujímavý, aj dosť ťažký. A v rámci Nepalu, tak ten je úplne taký nepoznaný. Tým, že je to veľmi ďaleko od hlavného mesta, aj od všetkých letísk, tých väčších miest. My sme v podstate od indickej časti Ladaku sme nestretli v podstate viac ako 3 mesiace turistu. Až po nášho bratranca, ktorého sme stretli v Nepale druhý mesiac.
2: Takže mali ste úplne izolované putovanie Nepalom. Stretávali ste ale miestnych ľudí?
5: No jasné, ako tá džungla bola úplne obývaná. Povie sa, že džungla, ja som si to myslela, že v džungle budú iba zvieratá. Keď zapadlo slnko, tak všade tie kopce boli úplne obstavané domami a svetielka tam proste svietili. V džungli práve, že sme mali veľký prístup k civilizácii.
2: A ako teda vyzeral ten bežný život Nepalčanov tými dedinami, ktorými ste prechádzali?
4: Ten západný Nepal, tam sa v podstate vôbec neživia tým turizmom, hej? A čím sme išli viac na východ a približovali sme sa vlastne k tým 8000-kám, tak tým to bolo viac a viac turistické, že ľudia sa živili práve tým turistickým ruchom, čiže mali nejaký hotel alebo nejaký stán, predávali či už svoje potraviny, alebo teda nejaké jedla. V rámci západného Nepalu tam bolo čisto také poľnohospodárstvo. Ale za mňa, ak chce niekto zažiť taký, že naozaj autentický Nepal, tak nech skúsi práve ten západný Nepal.
2: Poďme sa pozrieť aj na tú krajinu trošku vyššie od tých džunglí. Kde ste mali také najkrajšie výhľady?
5: No asi všade sme sa dostali do tých sediel na 4000, 4,5. Asi tie prvé začali, keď sa vlastne ku nám pridal už Andrej a išli sme do Národného parku Shape Oksundo, tak tam boli akože fakt vysoké tie hory, sme boli 5 km od čínskej hranice, čiže to naokolo bolo no brutálne, nám to zase pripomenulo aj ten Ladak, ktorý bol úplne taký suchší, špicatý. Sme sa pozerali na tú horu a tam bolo vidno 3-ročné obdobia, že dole v údolí bolo leto, niekde v polovici tej hory bolo aj jeseň a hore bolo proste zima, že tam to bolo krásne a odtiaľ to vlastne začalo, už sme boli skoro stále už potom v tých výškach, až potom zase pred záverom sme to museli šupnúť na nižšiu líniu. Ale asi najkrajší výhľad bol, keď sme sa dostali na jednu takú zo Svätých hôr, neplánovane. Myslím si, že sa volala Siličo. Tu Everest región sme obchádzali aj Makalu. A bolo nám to ľúto a dostali sme sa na nejaký kopec, odkiaľ sme videli aj Kanchenjungu, aj Makalu, aj Everest z Lhotse, aj Amadablam a zrazu to všetko bolo úplne že na dlani. Že netreba byť asi ani v tých regiónoch na to, aby si človek užil tie výhľady, ale že dá sa ísť úplne mimo a aký sme sa na ne zblízka pozerali.
2: To muselo byť magické. A pre teba, Michal, čo bol taký najsilnejší pohľad?
4: Asi už ten úplný záver. Tak ako Sophie spomínala ten daný kopec, kedy sme prvýkrát videli Kanchenjungu, tak to bol úplne, že ja som sa rozplakal a kričal som úplne, že do nemoty, že som to chcel dať všetko von a potom, keď sme sa už približovali deň čo deň k tomu vytúženému cieľu a tú Kanchenjungu v podstate vôbec nevidíte na tom treku do base campu. Až posledných 500 metrov tak zrazu sa zjaví a to je taký pohľad. My sme boli už úplne mimo sezónu, čiže vôbec žiadni ľudia. Celé sme to mali pre seba a to bol akože neopísateľný zážitok vidieť tú tretiu najvyššiu horu sveta a stať priamo pod ňou.
2: V čase vášho treku naprieč nepálskymi Himalajami vás zasiahol aj cyklón Monta. Ako to vyzeralo pre vás?
4: My sme si veľmi nezisťovali informácie v priebehu tejto cesty, ale na túto náhlu zmenu počasia sme boli upozornení od viacerých ľudí, aj od našeho takého už priateľa, ktorého sme mali na telefóne v Katmandu a on nás upozorňoval, že si máme dávať veľký pozor. My sme vtedy boli v okolí Manaslu a čakal nás jeden z najvyšších sediel, aký sme vôbec išli na tejto trase, tak sme čakali na veľmi bezpečnom mieste, kde pršalo celý deň. My sme si to tam užívali, ale nevedeli sme, čo sa odohráva hore. Na ďalší deň sme potom išli do tzv. High Campu a tam sme čakali ďalšie 3 dni a po 3 dňoch sme sa rozhodli teda, že to ideme, aj napriek tomu, že z druhej strany vôbec neprichádzali ľudia. My sme mali informácie, že sa všetko zatvára na toto čas sezóny a sezóna sa otvorí až na jar. No ale my sme to teda riskli, že ideme do toho. Ráno bolo všetko namrznuté, veľmi nám pomohlo to, že sme stretli deň predtým našich bratov Čechov a požičali nám nesmeky. To nám veľmi pomohlo na výstup do Larke Pass. Potom začalo svietiť slnko a začal veľký problém v prebaraní. My sme išli niekoľko kilometrov, že hodiny a hodiny prepadávačky po pás snehu. Teda ja som povedal Sophie, že ja to už ďalej nedávam, že musíme kempovať, že už som extrémne unavený a začalo zachádzať slniečko, tak zrazu sa tam zjavili ľudia a oni absolútne nechápali, že čo tam proste robíme. Ako sme to prešli bez gajda, ako sme to prešli prvý z druhej strany. Čiže tým pádom sme im dali neskutočnú silu. Oni nám gratulovali, ako keby sme sa z Everestu vrátili a vlastne sme otvorili spätne zase to sedlo a hneď po nás tam išlo 300 ľudí ráno už o tretej s tým, že vedeli, že sa to dá prejsť.
0: No nesklamali Sofia a Michal. Opäť majú veľa dobrodružných zážitkov a ešte budeme v tomto rozprávaní v Na ceste FM pokračovať. Zuzka Čaprnková má pre vás aj druhú časť rozhovoru. Zuzka, čo v nej budeme počuť?
2: No bude to ešte dobrodružné. A Michal a Sofia majú aj odkaz pre všetkých, ktorí mieria na vysoké ciele.
3: Predtým si ale ešte zahráme. Máme tu aj dnes hudbu od nášho kolegu Podkana z Hudby Sveta FM. Pesničkový tip. On vybral skladbu od bývalej hviezdy takzvaného nebhopu, čo je nepálsky hiphop. Volal sa Yama Budha. No a pesničku, ktorú budeme počuť, je to single z filmu Talak Jung vs. Tulke z roku 2014.

0: Jama Budha, ďakujeme za rozšírenie hudobných obzorov nášmu kolegovi Potkanovi, ktorý nám do dnešného Na ceste FM odporúčil práve takúto muziku, no a jeho hudbu Sveta FM o world music a všetkej hudbe sveta si môžete vypočuť dnes večer v Rádiu FM. My sa v tejto chvíli vrátime k našej rubrike, ktorú vám každú stredu po 15. v Popo FM prinášame. Je o cestovaní prirodzene, volá sa Na ceste FM, ešte raz pripomínam. No a Zuzka Čaprnková je jej autorkou. Zuzka je tu spolu s nami. Zuzka, tak vráťme sa k tomu dnešnému, naozaj, ako sme už spomínali, veľmi dramaticko-dobrodružnému rozhovoru.
1: Áno, nachádzame sa teda na Great Himalaya Traily, čo je jeden z najnáročnejších trailov sveta, a Michal Tlelka a Sofia Bočová ho celý prešli. No a my sme v nepalskej časti, teda v záverečnej časti tohto trailu. No a Michal a Sofia sa k záveru svojho putovania začali na tomto traili už ponáhľať, pretože chceli stihnúť Vianoce na Slovensku. Dozvieme sa teda, ako sa im kráčalo posledné náročné týždne. Popíšu tiež, ako im 7 mesiacov putovania Himalajami zmenilo pohľad na svet aj na život. Teraz ale presunieme do sedla Tillman Pass, ktoré ich poriadne preverilo.
2: Potom bolo ďalšie také sedlo, ktoré je neznačené, ani v mapách CZ dokonca nie je, to je Tillman Pass, a to nás preverilo teda ešte viac. To bolo veľmi divoké, veľa padajúcich skál. Na začiatku tam čakala jedna expedícia na helikoptéru, kedy asi zavolali kvôli omrzlinám, a pritom oni mali vysoké topánky, hej. Tak my sme boli takí na pochybách, že či ideme do toho, alebo neideme, ale rozhodli sme sa, že ideme.
1: Podotýkam teda, že vy ste mali trekové tenisky?
2: Mhm. My sme nemali ani vysoké topánky, ale zvolili sme stratégiu, že ako náhle bude zachádzať slnko, tak už budeme rozkladať aj stan. A na ľadovci sme už o 5. boli zalazení v spacákoch a prežili sme tak celú noc a mali sme veľmi teplé spacáky, ktoré nám neskutočne pomohli k tomu, aby sme zvládli aj toto sedlo, a bol to teda životný zážitok prejsť sedlo Tillman Pass.
3: V konečnom dôsledku asi je dobré, že tam ten cyklon prešiel aj pre nás, lebo Tillman Pass bol asi viac prechodný, lebo on je taký viacej technicky v rámci nejakého lezenia po skalách, a tým, že to bolo zasnežené, tak to bolo ako za mňa, si to neviem predstaviť, ako to musí vyzerať, keď tam ten sneh nie je.
1: Boli ste na ceste 7 mesiacov, ale ten posledný úsek v Nepále ste si dali takú métu, že chcete byť Vianoce doma, a začali ste sa tak trochu ponáhľať. Ako sa vám išlo tieto posledné dni?
3: No, ja som už vravela pri poslednom 5000-ovom sedle Miškovi, že ja už proste fakt nechcem ísť nad 5000, lebo mne už bola strašná zima, už aj dosť skoro zapadalo slnko, že sme nemali taký dlhý ten deň na trekovanie, a v tých našich trailových teniskách to úplne príjemné nie je ísť pod snehom alebo po ľadovci. A taktiež tam bol aj cyklón Monta, ktorý vlastne zneprístupnil posledné 4 vysoké sedla. Takže sme obchádzali, tak sme išli aspoň takou trasou, kde sme vedeli, že môžeme pokračovať za každého počasia. Len teda tam boli tie výškové metre stále vyššie, než keby sme išli tou vrchnou trasou cez tie vysoké sedla, lebo my sme stále

0: Ale prekračovali denne, aj cez 3 sedla sme prešli, aby sme mali aspoň tých 15-20 kilometrov. Tam to bolo náročné, ale vedeli sme ísť okolo 46 dní bez prestávky, aby sme stihli Vianoce.
1: Podarilo sa vám to? Mali ste dostatočné odhodlanie? Takáto dlhá cesta určite prináša aj rôzne nové zaujímavé pohľady na život ako taký a na svet. Tak čo ste si tak pre seba odniesli z tejto cesty?
2: Ja som si odniesol asi to, že to ľudské telo extrémne veľa toho znesie. To je neskutočné, čo dokáže. Také asi radovanie sa z tých maličkostí, ktoré my tu vnímame, ako samozrejmosť, ale vo veľa častiach sveta úplne to nie je samozrejmosť. Ja som prišiel do potravín 27. či kedy decembra a ja som sa tam cítil normálne ako v ríši divov. Ja som proste pozeral tie sladkosti, pozeral som neviem koľko druhov mesa, ja som tam chodil úplne šťastný, rohlík som si kúpil. Odvtedy to stále tak mám, že ráno, keď si dám rohlík s masielkou, so šunkou, môžem si dať kávičku, espresso, tak to si extrémne vážim.
0: Určite s tým súhlasím, lebo my keď sme sa pozreli vlastne na tých obchodíkov tam a proste iba 5 vecí predávali a už som mala všetky zloženia prečítané, žiadna kniha nebola. Takže sme všetko poznali, všetko sme mali poskúšané, nič tam nechutilo samozrejme tak ako u nás, takže tieto výdobytky moderné doby, je to neveriteľné. Zda hovorila celú cestu, že jak sme sa my vlastne z tých kamenných domov dostali do tejto civilizácie, ktorej dneska žijeme. Že my sme si dali presne tento výlet ako takú cestu späť. Je to neveriteľné sa stať vynoriť a vidieť ten zabehnutý svet tu, ako funguje, takisto aj to telo, ako funguje, ako dokáže toho veľa zvládnuť. A tiež by som asi k tomu pridala aj to, že netreba veľa nad vecami premýšľať, treba ich robiť. Tam mohla som, koľko som chcela premýšľať nad nejakým sedlom, proste pokiaľ som ho neprešla, tak som nevedela. Zbytočne si robila iba tlaky na tú hlavu, že aj tak proste raz musíme prejsť.
1: A je niečo, čo by ste možno poradili niekomu, kto má pred sebou nejaký takýto veľký cieľ?
2: Najťažšie je stať ráno z postele. Zo spacáku, z postele. To treba ráno spraviť a ísť. Netreba sa báť tých veľkých cieľov a treba ísť za nimi, lebo keď sa podarí ten veľký cieľ, tak sú to krásne emócie toho víťazstva.
3: No tak toto vám odkazuje pár Michal Tlelka a Sofia Bočeva, ktorí naozaj majú za sebou neuveriteľný zážitok a práve o tom, ako prešli celý Great Himalaya Trail, sme sa rozprávali aj v dnešnom a aj v mnohých predchádzajúcich videniach na Ceste FM.
4: To dnešné, no aj tie predchádzajúce pripravila Zuzka Čaprnková, autorka rubriky. No a ešte raz pripomeňme, že dnes sme sa rozprávali s Michalom Tlelkom a Sofiou Bočevou. Práve oni boli tými dnešnými hostiami v Na ceste FM. Budeme sa tešiť aj na ďalšie vydanie o týždeň a v stredy po 15. sa u nás cestuje. Zuzka, tebe ďakujeme, ahoj.
1: Ahojte.
5: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Lekali aj Knife in the Heart od nás z Rádia FM v stredu popoludní. No a dobrá hudba bude samozrejme pokračovať. Je pripravená aj Miso Extra, Lucy Dacus alebo Prezident Lowrider, a to všetko už o pár sekúnd. Tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie Rádia FM aj naďalej želáme.
1: Rádio FM. Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti v rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM.

Jej, čo ja mám najlepšie.

I get day, man.

0: Joshua. Joshua Eden z Rádia FM. Možno ste sa našli v tejto pesničke, v jeho textoch sa dá nájsť aj niekoľkokrát a vieme, ako to chodí, že my, hudobní fanúšikovia, že sme troška sebastrední, keď počúvame hudbu, tie pesničky. Jasné. Veľakrát si povieme, že táto pesnička je o mne, stáva sa nám to, ale predstavte si, deje sa to všetkým a aj Joshuovi Edenovi, pretože on reagoval na názov nového nadchádzajúceho albumu kolegu Anthonyho Šmiereka, ktorý sa bude volať Decoding Birdsong a Joshua Edehen to dekodoval tak, že album sa volá podľa jeho céry Birdsong. Mm-hmm. Ona sa tak volá, to už samo o sebe je veľmi zaujímavý fakt a on si to teda takto vyložil a možno len o niečom nevieme a naozaj ten názov je inšpirovaný jeho dcérou.
1: To bude treba ešte pozisťovať, budeme musieť nejakým spôsobom kontaktovať Anthonyho Šmierika, že ako to teda je, ale som teda v týme Joshua Edehena, že si to takto vzťahol na seba, čo si nevzťahneš na seba, to nemáš. No ale teraz sa vrátime na domácu scénu, aj keď sa obzrieme do histórie. S redaktorom Samuelom Ivančákom sa v jeho seriáli vraciame k histórii vydavateľstva Opus. Aj dnes ostaneme pri jeho príbehu a pozrieme sa na jeho zahraničné presahy. V dnešnej časti si priblížime, ako vydavateľstvo dostávalo slovenskú hudbu do zahraničia a naopak, ako prostredníctvo licenčných nahrávok prichádzala svetová hudba na náš domáci trh.
2: Príbeh prvého slovenského hudobného vydavateľstva Opus je úzko spätý s históriou domácej hudby. Od svojho vzniku v roku 1971 zohrávalo kľúčovú úlohu pri formovaní modernej slovenskej scény. Jeho význam dnes možno vnímame ešte intenzívnejšie, v čase takmer neobmedzených možností vydávania hudby. Už prvé roky fungovania Opusu ukázali jeho opodstatnenosť vzniku. Na slovenský trh sa postupne začali vo veľkom dostávať domáce nahrávky. Zákaznícky dopyt však bolo treba zasítiť aj zahraničnými titulmi. Západná hudba sa mohla v tom čase do Československa dostať len nelegálne. Nahrávky sa pašovali a v oficiálnych médiách bola pod prísnou kontrolou. Tento nedostatkový tovar v Československu od 60. rokov nahrádzali zahraničné licenčné nahrávky. Možnosti takéhoto vydávania však boli pre Opus spočiatku veľmi náročné. Túto úlohu tak spočiatku suploval výhradne český suprafon. Vydávanie bolo viazané na vtedajšie devízové, teda finančné možnosti a pre Opus sa takáto prvá veľká možnosť naskytla až v roku 1975. Na pulty predajní sa dostal prvý album skupiny ABBA. Manažér a majiteľ domovského vydavateľstva Polar Music chcel svoju kapelu dostať do sveta. ABBA sa vtedy nachádzala ešte pred veľkým víťazstvom na vtedajšej Eurovízii. Pre Opus to znamenalo ponuku za veľmi výhodných podmienok, a to dokonca takých, že na toto špecifické vydanie nebol určený ani povolený počet vylisovaných

0: Spolu s finančnými možnosťami Opusu sa tak licenčné vydávanie nahrávok rozbehlo najmä v 80. rokoch. Hlad po západnej hudbe bol stále väčší a slovenské vydavateľstvo nielenže rozširovalo svoju ponuku, ale zároveň skracovalo časové medzery od oficiálneho vydania za hranicami. Domáci poslucháči sa tak v priebehu ročného odstupu dočkali albumu od Kate Bush, Tears for Fears, Duran Duran, U2 alebo Davida Bowieho. Zahraničné presahy vydavateľstva Opus však predstavovali aj exportné verzie slovenských albumov. Najúspešnejšie domáce nahrávky vznikali v anglických mutáciách a smerovali najmä do krajín bývalého socialistického bloku. Hlad po zahraničnej hudbe a najmä spievanej v angličtine tak prekvapivo nahrádzali slovenské albumy. Preložené texty a ich anglická interpretácia však v mnohých prípadoch dodnes pôsobí rozporuplne. Pre zberateľov sa tak z týchto nahrávok stali skôr zaujímavé rarity, a to aj vďaka odlišným obalom. Slovenská hudba sa tak vďaka Opusu dostávala aj do zahraničia. Ako sa však darilo slovenským albumom doma? Aké sú rekordy v predajnosti a kto v týchto rebríčkoch viedol, bude témou ďalšej časti nášho seriálu.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Domáci producent Inkuol nám uzatvára ďalšiu hodinu dnešného stredajšieho Popo FM, no a po 16. u nás budete počuť aj Christinu Mentis, zaznie Genesis, Ovusu alebo Dead Cab for Cutie, tak určite zostaňte s nami a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Pozdravujeme v zložení Lucia a Vierka. Toto je to dnešné vydanie Popo FM. Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Dobrovodský víta novelu zákona o úhrade liekov z verejného zdravotného poistenia. Rusko odmietlo snahy o zastavenie bojov a pokračuje v útokoch. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pekné popoludnie želá Peter Kolárik. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský oceňuje rozhodnutie vlády a kroky ministerstva zdravotníctva vo veci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia. Zároveň sľúbil, že bude sledovať v parlamente ďalší legislatívny proces. Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu zvolený opozíciou sa pre neúčasť koaličných poslancov nepodarilo otvoriť. Napriek tomu sa naň dostavil minister školstva a zastupujúci vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD. Vyjadril sa aj k poslaneckému prieskumu inovačného centra vo Voderaďoch, ktorý prisľúbil ešte pred koncom minulého roka. To, že prieskum nebol, odôvodnil pokračujúcim vyšetrovaním orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Potom, ako bude to embargo na, by som povedal, zverejňovanie dokumentov a detailov, ktoré by mohli nejakým spôsobom mať vplyv na vyšetrovanie, potom sa zverejnia.
1: Reaguje Michal Šipoš z opozičného Hnutia Slovensko.
3: Jasne neodpovedal na otázky, ktoré sme sa pýtali, hlavne čo sa týka ďalej tej kauzy Slejada, či peniaze naspäť štát získa, nezíska. On sa stále vyhovára na to, že on urobil všetko, čo mohol.
1: Najmenej 5 ľudí dnes zahynulo a ďalších 19 utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú a Sumskú oblasť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že snahy o zastavenie bojov odmietlo a pokračuje v útokoch napriek návrhu jednostranného prímeria zo strany Kieva. V Rusku rastie nervozita pred vojenskou prehliadkou a Moskva poprvý raz po takmer 2 desaťročiach nepredstaví vojenskú techniku na Červenom námestí a zároveň prerušuje mobilný internet v hlavnom meste. Zelenský to označil za prejav slabosti. Čína vyzvala Japonsko, aby dodržiavalo záväzky a konalo opatrne v oblasti vojenskej bezpečnosti. Peking tým reagoval na správy o odpálení rakiet počas cvičenia s USA a Filipínami. Japonské pravicové strany podľa Číny urýchľujú znovu vyzbrojenie, pokračuje hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien.
4: Japonsko bolo kedysi agresorom a kolonizovalo krajiny v juhovýchodnej Ázii, vrátane Filipín, takže za sebou nesie dosť vážnu historickú zodpovednosť. A teraz, v takom špeciálnom roku, keď si pripomínajú 80 rokov od začiatku tokijských procesov, by človek čakal, že sa nad tým poriadne zamyslia. Lenže namiesto toho sa bývalý agresor veľmi nepoučil a pod zámienkou nejakej bezpečnostnej spolupráce posiela vojakov do zahraničia a testuje útočné rakety.
1: Futbalisti Slovana Bratislava začnú pôsobenie v pohárovej Európe v budúcej sezóne v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku tak absolvujú 21. alebo 22. júla. Domáca najvyššia súťaž sa začne v sobotu 25. júla. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna v Trenčíne, v Prešove aj v Košiciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V kolónach stojíte na hlavnom ťahu v centre Trenčína, stratíte pol hodinu. Viac ako 20 minút sa čaká za Žilinou smerom do Čadce. 20-minútové kolóny sú aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 v Šali smerom na Trnovec nad Váhom, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca za Prešovom smerom na Šarišské Michalany. V Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10 minút čakáte aj v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne stredajšie popoludne vám želáme z Rádia FM. Už je po štvrtej popoludní a vy máte stále naladené Rádio FM, alebo ho máte na novo naladené. Možno niekto iba teraz si zapol, tak vás vítame všetkých, ktorí prichádzate.
1: Áno, pekné popoludne vám všetkým želáme. Ja som myslela, že niekto preladil a potom znova ho opravil.
0: Nemá kam také výborné pesničky nepúšťa nikto iný.
1: To sa nedá. Pozdravujeme vás ešte raz a takto po 16. hodine. Lucia a Vierka sú s vami.

0: čo pre vás asi znamená punk.
1: Berlin Manson z rádia FM Interview, to bola tá pesnička, no to tak anglicky prečítala.
2: A to je to také
1: asi,
2: slovo?
1: Asi, že interview.
2: Interview.
1: Tak, hey, po Berlin Mansonovsky. No a vďaka tejto pesničke sme zistili, prečo sa Adam a Patrik rozhodli založiť kapelu. A mimochodom, naše prvé interview s Berlin Manson sme zažili my dve spoločne. Mm-hmm. No a v niečom to bolo aj také, ako v tejto pesničke.
2: Možno to ich vlastne inšpirovalo k tejto piesni. Rada na to spomínam v určitých uhloch pohľadu samozrejme. No ale teraz sa už náš kolega Pavel Hubinák zameria na jednu z najväčších legend medzi výrobcami hudobných nástrojov a cestovať budeme prekvapivo ďaleko do minulosti.
3: Predstavte si husle, ktoré majú 300 rokov. Prežili vojny, požiare, revolúcie. Menili majiteľov, cestovali cez kontinenty. A predsa, keď sa dnes priložia k brade solistu a on potiahne slákom po strunách, zaznie zvuk, ktorý žiadny moderný nástroj nedokáže presne zopakovať. Volajú sa Stradivári a ich príbeh je jednou z najväčších záhad v dejinách hudby. Antonio Stradivari sa narodil okolo roku 1644 v Cremone, malom talianskom meste, ktoré bolo vtedy svetovou metropolou výroby sláčikových nástrojov. Učil sa v slávnej husliarskej dynastii Amati. No Stradivari čoskoro prerástol svojho učiteľa. Svoju vlastnú dielňu otvoril ako 20-ročný a pracoval v nej až do svojej smrti. To znamená do veku 92 alebo 93 rokov. Okolo Stradivariho je totiž veľa nejasných. Vie sa, že za svoj život vyrobil okolo 1100 nástrojov. Dnes ich existuje len okolo 600, z toho len na 400 sa hrá. Každý jeden nástroj má svoje meno a každý jeden nástroj má aj svoj príbeh. Nemusíte byť zdalec, aby ste vedeli, že Stradivariho husle sú niečím výnimočné. Ale čím? No tak na túto otázku sa hľadá odpoveď už stáročia. Odpoveď hľadajú vedci, husliari, fyzici, chemici a teórií tak vzniklo hneď niekoľko. Prvá hovorí o dreve. Stradivari žil v období tzv. Malej doby ľadovej, keď boli európske zimy výrazne chladnejšie ako dnes. Stromy rástli pomalšie, drevo malo hustejšie letokruhy a iné akustické vlastnosti. Smrek z Alp, ktoré Stradivari používal, jednoducho nejde nahradiť žiadnym moderným materiálom. Znie to pomerne jednoducho, ale žiadna replika zatiaľ nefungovala dokonale. Druhá teória sa týka chemického ošetrenia dreva. Analýzy ukázali, že Stradivari nanášal na husle nezvyčajné látky. Je síce pravdepodobné, že šlo v tomto prípade o ochranu pred červotočmi, no tieto látky mohli zároveň zmeniť štruktúru dreva a tým aj zvuk. Tretia teória necháva trochu priestoru pre romantiku. 10 ročia skúseností, dokonalý sluch, inštinkt pre proporcie. Stradivari jednoducho vedel, koľko dreva odobrať, aby bol zvuk živý, ale nie plitký. Plný, ale nie ťažký. Táto teória hovorí, že tajomstvo nie je v materiáli, ale jednoducho v rukách majstra. Dnes je Stradivari synonymom absolútnej hodnoty. Husle zvané Messiah, ktoré Stradivari dokončil v roku 1716, sú uložené v Oxfordskom múzeu a nikdy sa na nich nehralo na verejnosti. Sú totiž príliš cenné. Iné nástroje sa predávajú v aukciách za sumy, ktoré sa šplhajú nad 15 miliónov dolárov. Viaceré Stradivariho husle vlastnia súkromní mecenáši a požičiavajú ich svetoznámym solistom, pretože nikto by si ich inak nemohol dovoliť.

0: preto platí, že meno najznámejšieho výrobcu sa ani po 300 rokoch nemení. Je ním stále Antonio Stradivari.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: americkej Severnej Karolíny pochádza Kelsey Lou, hoci korene má aj v Nigérii. No a 12. júna sa môžeme tešiť na nový album Kelsey Lou, ktorý sa bude volať So Help Me God. A teraz pozor, tento album bude obsahovať aj fantastické spolupráce. Na albume spolupracovali napríklad Sampha, Kamasi Washington alebo Kim Gordon. Takže naozaj veľké zvučné mená, určite to bude fantastické počúvanie. Napokon presvedčiť sme sa mohli aj vďaka tejto piesni, ktorá znela z Rádia FM, Running to Pain.
1: No a teraz sa budeme rozprávať o inej spolupráci, o našom podcaste Svoja som FM. Nutričná gramotnosť je oblasť, v ktorej máme stále veľké medzery, hoci významne ovplyvňuje kvalitu aj dĺžku nášho života. A aj o tomto sa Dominika Karasová rozpráva s hostkami v novom vydaní podcastu Svoja som FM. Silvia Horecká sa venuje zdravému stravovaniu, zdravotnej biológii a potravinárskym technológiám. Zdenka Solík sa zameriava na podporu zdravia prostredníctvom bežne dostupných potravín. Hovorili aj o tom, prečo nie sú orechy ako orechy, či je rozumné vynechávať z jedálnička pečivo, ale aj aký je ich názor na kolagén alebo kreatín či ovocné šťavy.
2: Čo sa týka ovocia, ak tak by sme ho mali jesť celé, celistve, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
1: Najnovšie vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami hľadajte už teraz v podcastových službách, kde si môžete vypočuť aj rozhovory z prvej série.

0: Toto boli austrálsky The Temper Trap. Oni si pre svoj nový album vybrali taký pekný názov Sungazer, čo je jednak niekto, kto sa pozerá do slnka, a tiež je to druh jaštera z Južnej Afriky, ktorý asi tiež často pozerá do slnka. Aha. Vieme, že jaštery takéto veci robia.
1: Ľubia sa vyhrievať.
0: Tak, no a Temper Trap na tento album upozorňujú aj singlom Into the Wild, ktorý sme si hrali, a ten album ešte dodám, že vyjde v júli.
1: Takže takú prvovku už máme za sebou a aj hudobnú výchovu máme zabezpečenú. Aktuálne vydanie Music Education má pre vás v Rádiu FM Nika.
2: V Music Education nás opäť čakajú nové bučné projekty známych hudobníkov. Prezradíme, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z The Marías či Slaves. Začíname s kapelou Big Track, ktorej meno vám asi veľa nehovorí, ale stojí za ňou dobre známy Lori Vincent, ktorého poznáte aj zo Softplay či kapely Slaves. S kapelou, ktorej tvorbu inšpirovali The Smiths, The War on Drugs či The Cure, pred pár dňami vydal čerstvý single Central Reservation Blues.

Old Maria z nášho vysielania dobre poznáte, súčasťou popovej kapely aj Josh Conway, ktorý však dostal chuť robiť aj niečo iné ako čistý pop a tak ohlásil solovú kariéru. Hudobník už pod svojím menom vydal aj prvý single.

solovou bez materskej kapely The New Eves to aktuálne skúša aj multiinstrumentalistka Nina Wilder-Lind. Jedno EP bez kapely už vydala, a to v roku 2023. Teraz je späť, zatiaľ s jedným singlom This Is Our.

Music Education venované solovkám aj bočným projektom uzatvárame s čerstvou ukážkou z albumu Blue Morpho, ktorý bez Radiohead vydáva Ed O'Brien. Z albumu, ktorý vyjde 22. mája, odporúčame single Incantations, ktorý mu pomohol aj Dave Okumu, známy aj z The

Education. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Ste v spoločnosti Rádia FM a doteraz aj projektu Boka Life is a Game, tak sa volá pieseň, ktorá nám doznela, no a v ďalšej záverečnej hodine dnešného Popo FM budú znieť aj Puding pani Elvisovej Muse a mnohí ďalší, tak si to určite nenechajte ujsť a buďte naďalej spolu s nami.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnými témami blížiacich sa rozhovorov Roberta Fica a Vladimíra Putina budú mierové rokovania na Ukrajine a energetická bezpečnosť. Cieľom novej stratégie Európskej komisie je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa Varšavy ospravedlniť jeho návštevu v Moskve. Na oslavy Dňa víťazstva sa okrem Roberta Fica chystá aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Trasa je podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára zo Smeru SD známa, no z bezpečnostných dôvodov neprezradil, cez ktoré štáty predseda vlády poletí.
2: Pán premiér zúčastní kladenia vencov pri pamätníku neznámeho vojaka a absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, čiže pôjde to v takom istom režime, ako to bolo v ostatnom roku.
1: S Vladimírom Putinom sa podľa ministra budú rozprávať o energetickej bezpečnosti aj o mierových rokovaniach na Ukrajine. Zajtra premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, kde navštívi koncentračný tábor Dachau. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová zo strany Za ľudí tvrdí, že niektoré spoločnosti spájané so stranou Hlas zvažujú právne kroky potom, keď ich projekty vyradili z dotačného programu Úradu pre plán obnovy. Bývalá ministerka investícií tvrdí, že má k dispozícii list, v ktorých si tieto firmy nárokujú nielen náhradu škody, ale aj úroky z omeškania a ďalšie kompenzácie.
3: Sa obávam, že to dopadne tak, že dostanú nielen dotáciu tieto firmy blízke Hlasu, ale štát im ešte bude musieť kvôli babráctvu, zlyhaniam a klientelizmu na úrade podpredsedu vlády bude im musieť vyplatiť aj miliónové úroky.
1: Podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že brániť sa je ústavné právo každej firmy.
4: Nič to nemení na tom, že im tie dotácie boli absolútne odmietnuté alebo nepriznané v súlade so zákonom, za týmto si stojím. My už sme urobili tie kroky, aby sme ochránili verejný záujem, aby sme zabezpečili transparentnosť. Ak sa chcú súdiť, nech sa páči.
1: V Bruseli bola konferencia iniciatívy Right to Stay, teda právo zostať. Ide o novú stratégiu Bruselu, ktorej cieľom je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. To si vyžaduje nielen pracovné príležitosti, ale aj dostupnosť služieb a infraštruktúru. Práve tá na Slovensku chýba, povedal po konferencii minister investícií Samuel Migaľ a upozornil, že na Slovensku je viac ako 1100 obcí do 500 obyvateľov.
5: Aby každý občan Európskej únie v každom rohu Európskej únie mal rovnaké práva ako tí ľudia, ktorí žijú vo veľkých aglomeráciách, vo veľkých mestách. A preto je táto iniciatíva veľmi, veľmi dôležitá, aby mali tie rovnaké príležitosti, možnosti ľudia aj na vidieku a nielen ľudia vo veľkých mestách.
1: Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii trénera hokejovej Nitry. Čerstvý slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Nitriansky rodák doviedol klub spod Zobora počas dvoch sezón do funkcií dvakrát do ligového finále. V lani jeho zverenci v 7. finálovom stretnutí nestačili na Košice. Tento raz si takisto v 7. zápase poradili so Slovanom Bratislava. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave aj na R1 je uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Legionárskej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici zdržanie 20 minút. Na R1 za HS-kým Mladým Hájom smerom do Trnavy narazil kamión do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. A za Kežmarkom smerom do Popradu sa zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržanie asi 10 minút. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte pol hodinu 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a v Šali smerom na Trnovec nad Váhom. 15 minút čakáte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, v Trenčine na Štefánikovej aj na Rázusovej smerom do centra a 10 minútové kolóny hlásite v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde do Košíc z Čečejoviec. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po Podstrečno a radar ste videli na výjazde z Lipian do Krivian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: No to bol taký náklad a možno aj trošku prekvapenie hudobné pre vás, ktorí počúvate Rádio FM a Popo FM, kanadský Anjin de Poitrin. Ste počúvali v takejto dlhej a veľmi experimentálnej piesni, ktorá už doznela a to znamená, že sa môžeme ozvať my, tak sa ozývame.
1: Ozývame sa, Lucia a Vierka vás pozdravujú a teraz už dáme experimenty bokom, pretože pred nami sú Muse.

0: Šťastie, tak sa volá pieseň od Pudding pani Elvisovej, ktorá znela v éteri Rádia FM doteraz a okrem toho je to aktuálna štvorka v našej osmičke, v našom slovensko-českom hudobnom rebríčku, ale toto poradie platí iba pre tento týždeň a do dnešnej polnoci máte možnosť zamiešať, teda tým poradím, môžete si vybrať aj z dvoch noviniek a samozrejme aj celé to poradie 8 miest, keďže je to osmička, si nájdete na našom webe Rádio FM.sk, tam máte aj presne dopodrobne vysvetlené, že ako môžete zahlasovať a podporiť domácich umelcov a domáce umelkyne a možno práve napríklad aj túto pieseň, ale samozrejme aj niekoľko ďalších. Takže nech sa páči Rádio FM.sk.
1: No a teraz tu máme jeden filmový tip. Nedeľa je komorná španielska dráma o dospievaní, viere a rodinných vzťahoch, ktorá sleduje mladé dievča rozhodnuté vstúpiť do kláštora. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Vedeli by ste si predstaviť odísť v 17 rokoch do kláštora? Intimná španielska dráma Nedeľa vás vtiahne do príbehu dievčaťa, ktoré cíti silné vnútorné volanie. Stojí pred rozhodnutím, ktoré zásadne ovplyvní nielen jej život, ale aj rodinné vzťahy. Môžete sa tešiť na morálnu dilemu o tom, či majú rodičia právo zasahovať do budúcnosti svojich detí a kde sa už začína ich vlastná cesta. Nedeľa je komorný a minimalistický film sústredený na vzťahy medzi postavami. Režisérka Alauda Ruiz de Auza rodinu neukazuje len ako bezpečné zázemie, ale aj ako priestor, z ktorého je často takmer nemožné odísť. Inšpiráciou jej bol skutočný príbeh a otázka, prečo sa niekto na prahu dospelosti rozhodne pre odchod do kláštora. Postupne odhaľuje skryté konflikty a nevypovedané emócie v rodine, zároveň otvára tému slobody a očakávaní, ktoré formujú naše rozhodnutia. Silnou stránkou filmu sú aj autentické herecké výkony. Najmä 17-ročná Blanca Soroa pôsobí v hlavnej úlohe prirodzene a presvedčivo.
3: Es un sentimiento poderoso. Pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas.
2: Snímka Nedeľa sa dotýka aj duchovného rozmeru. Bez ohľadu na to, či ste veriaci alebo nie. Necháva vás premýšľať, čo znamená nasledovať vlastné presvedčenie a čo všetko sme ochotní obetovať. Film citlivo pracuje aj s hudbou, o čom svedčí výber titulnej skladby, ktorou je Into My Arms od Nicka Cave'a. To my arms, oh Lord, into my arms. Film zaujal napríklad Medzinárodný filmový festival v San Sebastiáne, kde získal jedno z ocenení a rozhodne si zaslúži aj vašu pozornosť. Film Nedeľa je práve v kinách.

0: East India Youth a aktuálne William Doyle dnes už tvorí tento hudobník pod svojím občianským menom. Turn Away, to bola pesnička, ktorú sme počuli a môžete si ju pamätať aj z nášho éteru. A tuším ju hral tento umelec aj naživo, keď tu bol u nás pred 11 rokmi. Áno, tu v Rádiu FM v Slovenskom rozhlase naživo vtedy vystupoval v našom komornom štúdiu.
1: Áno, je to veľmi príjemná spomienka. Pamätám si, ako táto pieseň bola pravidelnou súčasťou našich playlistov, tak som rada, že sme si ju takto zaradili aj ako také príjemné obzretie sa do hudobnej histórie. No ale teraz sa už vrátime do súčasnosti, pretože sa ideme venovať nášmu aktuálnemu albumu týždňa. Kolega Peter Dolník by vám rád povedal niečo o novinke od Pigeon.
2: Album týždňa Pigeon Auta National. Pigeon možno nie je úplne najlepší názov pre kapelu, ale v tomto prípade to dáva zmysel. Keď bol Fallen Ioke dieťa v jeho rodnej Guineji, holub bol to jediné, čo mal. Aj preto sa témy na albume Auta National týkajú jeho afrického dedičstva, aj jeho nového života v Británii. Album vznikal v časoch, keď Fallen Ioke podstupoval test, ktorého prejdenie mu umožňovalo získať britské občianstvo. A práve myšlienky miešania kultúr dominujú tomuto debutu. Skladba číslo 3, Miami.

0: Sú isté piesne, ktorých titul počas pesničky vôbec nezaznie a potom sú také, ktorých titul zaznie často a toto bol ten druhý prípad Jada G z Rádia FM All Day. Veríme, že vás príjemne naladila na takéto neskoré stredajšie popoludne.
1: Autorský podcast Encyklopédia popkultúry kolegov Malička a Hubináka aktuálne ponúka novú epizódu. Tá sa venuje King Kongovi. King Kong prioritne ostáva spojený s filmom, ale je neprehliadnuteľný aj v popkultúre ako takej. No a Jurko Malíček napríklad vysvetľuje, ako King Kong súvisí so vznikom tzv. Scream Queen, teda vrieskajúcej kráľovnej.
2: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za tzv. Prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motivom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
1: Pavol Hubinák v Encyklopédii popkultúry opäť rozoberá použitie hudby, čím bol King Kong výnimočný.
3: Pred Kongom bola hudba vo filmoch prevažne recyklovaná alebo náhodná. Steiner prišiel s revolučnou myšlienkou. Každá postava má svoju vlastnú tému. Hudba teda vytvára emócie, zároveň nás pripravuje na to, čo asi príde. No a práve táto metóda, leitmotív, synchronizácia hudby s pohybom na plátne, tá emocionálna manipulácia prostredníctvom orchestru, toto všetko sa stalo základným kameňom filmovej hudby na ďalších 90 rokov.
1: King Kongovi je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Všetky časti nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: No, a tak ako sa končí táto pesnička, tak sa končí pomaly aj to dnešné Popo FM, ktoré pre vás odvysielali Lucia a Vierka, a budeme tu pre vás opäť zajtra popoludní po 14. si nás môžete naladiť, keďže bude štvrtok, tak nás čaká aj Tech FM, tešíme sa a na dnes sa lúčime.
1: Áno, aj zajtra nás počúvajte Rádio FM, aj o pár minút po 18. pokračujeme novou hudbou, ktorej veríme. Majte pekný večer.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila zmenu trestného poriadku, ktorá sprísňuje pravidlá pre kajúcnikov. Opozícia hovorí o účelovom marení vyšetrovania korupcie. Hlavnými témami blížiacich sa rozhovorov Roberta Fica a Vladimíra Putina budú mierové rokovania na Ukrajine a energetická bezpečnosť. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zriaškami a 18 až 24 stupňov. Príjemný večer želá Kataríne Štepánová. Vláda schválila zmenu trestného poriadku, ktorá sa týka postavenia kajúcnikov. Ministerstvo spravodlivosti zdôvodňuje zmenu sprestením podmienok, za ktorých môžu získať výhody za spoluprácu s trestnými orgánmi. Opozícia hovorí o účelovom marení vyšetrovania korupcie. Novelu musí ešte odobriť parlament, legislatíva by mohla platiť od jesene. Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
2: Týka sa zrušenia dvojitých cien a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovania do externej nádrže. Tým pádom neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
1: V prípade cien pohonných látok na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Ako dodala, vláda môže zaručiť, že ceny na Slovensku sa nebudú príliš odlišovať od cien v Česku. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečí to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú dnes schválila vláda. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k ich nedostatku a predovšetkým, aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel.
1: Minister pripomenul, že aktuálnemu návrhu novely zákona predchádzala široká diskusia za účasti celého sektora. Verí, že zmenu legislatívy podporí aj Národná rada. Spolu s premiérom Robertom Ficom poletí do Moskvy aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Trasa je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára známa, no z bezpečnostných dôvodov ju neprezradil.
4: Pán premiér zúčastní kladenia vencov pri pamätníku neznámeho vojaka a absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, čiže pôjde to v takom istom režime, ako to bolo v ostatnom roku.
1: Zajtra Robert Fico cestuje do Nemecka navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 19 utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú a Sumskú oblasť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že snahy o zastavenie bojov odmietlo a pokračuje v útokoch napriek návrhu jednostranného prímeria zo strany Kieva. V Rusku rastie nervozita pred vojenskou prehliadkou a Moskva poprvý raz po takmer 2 desaťročiach nepredstaví vojenskú techniku na Červenom námestí a zároveň prerušuje mobil internet v hlavnom meste. Zelenský to označil za prejav slabosti. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica.
5: Aj krátko po 18. vás pozdravujeme z Rádia FM. Popo FM už strieda nová hudba, ktorej veríme. Aj takto v strede týždňa pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás čerstvé single v Montreal, Kelly aj Celcelcomi. A aj dnes vám hráme náš single týždňa, o ktorý sa postará Nia Archives. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Peknú stredu, želá Nika.

0: od 18. ste už so stredajším vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré nám otvorili Versus GT a po dvojke Jagrín a Nosha Think, to boli aj Sparks, skladbu Do Things My Own Way už od nás pár mesiacov poznáte, ale tento remix je úplne čerstvý, vyhotovil ho Cornelius. Pokračovať budeme s novinkami od Cola, Bleachers, Isla Securité a aj dnes večer pre vás máme okrem singlových noviniek aj dve albumové. Po 19. vám predstavíme album cover verziu The Black Keys a v tejto hodine to bude Baby Dave, solový projekt Isaaca Holmana zo Softplay. A teraz je pripravený aj Anthony Šmírek, ktorý ohlasuje nový album The Coding Bird Song. Vyjde v auguste, toto je pilotný single Chalk.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns.

FM ste počúvali, ako si so skladbou od Sly and the Family Stone poradil Hela do Negro a toto bola Maya Hawke. Aj vo včerajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, sme sa venovali albumom, ktoré vyšli pred pár dňami a včera to bola práve novinka od Maya Hawke. K albumu Maytrea Corzo sme sa dnes vrátili vďaka skladbe Last Thoughts on Morning Star. Ďalší čerstvý album nás čaká o pár minút s novinkou Billy, to bude Baby Dave. A k tomu vám hráme aj

0: Sorcery Richardson of Montreal, ale aj spoluprácu dvojce Max Winter a Lauren Oder. Majte aj naďalej pekný večer. Budeme radi, ak zostanete práve s Rádiom FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Afrika, Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
4: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

albumy od Aldous Hardy, The Broken Social Scene, Lauren James a Lee Kelly či Muna. Tak to bude vyzerať piatková ponuka albumov a vidia aj album od kapely, ktorá je za nami, Kola, svoj album Cost of Living Adjustments. V úvode týždňa ešte podporili aj týmto novým singlom Hey Flag Country. Teraz od nás projekt Of Montreal, ktorý sme vám naposledy hrali presne pred mesiacom, kedy Kevin Barnes a jeho Of Montreal ohlasovali nový album Eat the Meat, ktorý nahrávali so svojou koncertnou kapelou a ktorý Kevin Barnes označuje ako takú terapiu po rozchode so snúbenicou. Z albumu vám už hrávame single When a včera sme sa dočkali ďalšieho singla, toto je Already Dream.

0: FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Of Montreal a toto bola Sir Kay Richardson, ktorá je späť s novinkou Grenadine.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A je čas na náš stredajší albumový tip. Ak si spomínate, tak pár dní dozadu sme vám z Rádia FM začali hrávať kapelu Big Truck, ktorej sa aktuálne venuje Lori Vincent zo Softplay. A takto po pár dňoch nás so solovou tvorbou čaká ďalší člen Softplay, Isaac Holman. Ten si okrem iného hovorí aj Baby Dave a tak vydal už svoj tretí vlastný album, ktorý označuje spojením hlboko terapeutický album. A v podstate celý projekt Baby Dave je pre neho takou terapiou. Začalo to počas lockdownu, kedy situáciu okolo covidu niesol psychicky veľmi ťažko a dostával sa z toho práve vďaka hudbe a podobne sa s náročnými situáciami v živote vysporiadával aj teraz, kedy nahral album Billy. Z albumu si dáme tri ukážky Mycelium, Alaska a do tretice aj titulnú skladbu Billy.

0: nej trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou a zvládať ju lepšie mu pomáha hudba a tak má popri projekte Softplay aj vlastný projekt Baby Dave a práve s ním pred pár dňami vydal čerstvý album Billy, ktorý sme vám z Rádia FM dnes večer aj predstavili. Po 19. vám predstavíme aj ďalší nový album, nahrávku Peaches od The Black Keys a teraz pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Hela Don Negro zverejnil novú cover verziu. Prerobil skladbu od kapely, ktorú miluje od momentu, kedy ich počul po prvýkrát. Hudobník, ktorý pred 2 rokmi vydal album Phasers, sa pustil do Sly and the Family Stone a ich skladby zo 60. rokov Dance to the Music. Sparks nám opäť pripomínajú svoj minuloročný až 28. album Mad, a to vďaka čerstvému remixu. Do skladby Do Things My Own Way sa pustil Cornelius. Sorka Richardson je späť s novým singlom, prvým po takmer 4 rokoch. Pár rokov po albume Smiling Like an Idiot je späť s novinkou Grenadine.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
3: I guess I did it again.

0: Max Winter znel v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme koncom mája vydá čerstvý mixtape, ktorý bude postavený na spoluprácach. Táto bola s Lauren Oder na skladbe Things Can Stop. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Dnes vám ešte z Rádia FM hráme aj La Securité, návrat Hotel Tommy a ukážku z albumu, ktorý včera potvrdila Kelela. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorej sme v pondelok udelili titul Single týždňa. Toto je Nia Archives a predzvestie novej štúdiovky Emotional Junglist Boys in Blue.
1: Single týždňa.
2: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio FM.

0: Rádia FM znela Nia Archive s titulom Single. Týždňa sme vám hrali Boys in Blue.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme z La Securité, ktorí už na budúci mesiac vydávajú nový album Bingo aj s tou

Z Rádia FM ste počúvali čerstvý single Zayn Up, ale aj single Mondoro, ktorý bez kapely Noisec vydáva Shingai a bez kapely Noisec vydá aj celý album Flow, vyjde v novembri a o čosi skôr už 10. júla nám nový album sľubuje aj Kelela, ktorú sme vám hrali len nedávno vďaka singlu Idea One. A samozrejme aj tento single vyjde na albume Avatar a súčasťou albumu, na ktorom budú aj hostevačky od Pink Panthers či AK Paul a bude aj táto novinka Linkin Park.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

počúvate Rádio FM, za nami sú Leap Critic, ale aj Total Tommy, ktorá 2 roky dozadu vydala debutový album, potom veľa koncertovala a potom si dopriala takmer ročnú pauzu, tu už ale ukončila a je späť so singlom Pretty Little Mouth. A ideme od singlových noviniek opäť k tým albumovým, čakajú nás The Black Keys albumom Peaches. Dan Auerbach a Patrick Carney si pre vás ale tentokrát pripravili niečo extra, a to album bluesových cover verzií. Z albumu si dáme Tell Me You Love Me, pôvodne Jessie Mae Brooks, potom skladbu She Does It Right, Will

0: z Rádia FM. Ste počúvali náš druhý albumový tip na dnešný večer. Do pozornosti sme vám dali album cover verzii od The Black Keys. Ak sa páčilo, siahnete po novinke Peaches. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Kevin Barnes a jeho Of Montreal majú pre vás nový single, na budúci mesiac aj čerstvý album. Novinku Eat the Meat, vďaka ktorej Kevin Barnes prekonal smútok z rozchodu so snúbenicou, podporili sklad

Shinga je známa aj z Noisets, premiérovala soulový single skladba Mondoro, na ktorej hostuje Nadine Shah, je predzvesťou jej albumu Flow, ktorý sa na trh dostane v novembri.

Case Oates, teda projekt, za ktorým stoja Spencer Tweedy a Casey Gomez-Walker, sú späť s novým singlom. Dvojica, ktorá minulý rok vydala album Last Misery Exit, vám ponúka novinku Bottom of an Afternoon. Oh my.

0: Robin, Catriel a Paco Amoroso nahrali novú verziu skladby Blow My Mind, ktorú Robin v pôvodnej verzii zaradila na album Sexistential, a s týmto vydareným remixom už na dnes s novinkami aj končíme. Pokračujeme opäť zajtra po 18. Toto bol program Nová hudba, ktorej veríme, z ktorého sa lúči a ešte pekný zvyšok večera želajú Cigi, Andy, Eugen a Nika.
1: Gosh, through the computer in me, I am a part of your world.
2: Yeah, track is home, boy, on fire. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know, it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
3: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
4: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Pena dní FM.
5: Dobrý večer, moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Eugen a začína sa relácia o knihách a literatúre Pena dní FM. Ja som mal teraz taký víkend troška iný, na aký som zvyknutý, bez kníh a bez literatúry. Bol som pomáhať bratovi vymieňať strechu a keďže ja som technicky a manuálne absolútne mimo, tak som robil iba takého, nazvali ma, že provianťák. Griloval som, varil som, nalieval som, čapoval som a bol to úžasný zážitok, pretože bratovi prišlo pomôcť asi, neviem, 10-15 chalanov z dediny, z Neporadze. A len tak prišli proste pomôcť kamarátovi, susedovi. 3 dni sa tam naozaj že makalo. A viem, že viacerí z tých chlapov, chalanov sú v podstate na opačnej strane, keď sa tak vezme súčasné politické situácii. Ale pritom to bolo naozaj jeden úžasný víkend, kde sme sa veľa nasmiali, veľa sme sa rozprávali a mal som pocit, že takto by to asi malo vyzerať. Že mal som to, že toto je taký obraz takého, také príjemnej krajiny. A potom som dnes, tesne teraz pred odchodom do rádia, čítal status kamaráta, muzikanta Jožka Luptáka, ako ho napadol nejaký šialený šofér, keďže Jožko išiel na zelenú troška neskôr, ako by mal. A tento človek ho zablokoval, predbehol, zablokoval a vrazil mu jednu ránu pesťou do tváre. Ďalší obraz Slovenska a verím tomu, že takéto Slovensko nebude a že sa budeme viacej baviť o tom, ako si rozumieme so všetkými, aj s tými, ktorí majú možno iné názory. Tak som sa troška teraz ako keby opustil, ale naozaj to bolo príjemné. Dneska sa však budeme o tých knihách naozaj rozprávať. Hostia vám prezradím po prvej pesničke a poviem vám potom aj prečo sme si túto pesničku vybrali. Takže príjemné počúvanie Pena dní FM. Pena dní FM.

0: To bola kapela Drť na začiatku Penedný FM, Drť je projekt Mira Tóta a zahrali sme si ju nielen kvôli tomu, že sa nám Drť páči a že hrajú vynikajúcu muziku s naozaj dôležitými odkazmi, ale aj preto, že dneska sme urobili trošku takú chybičku na sociálnych sieťach a do avíza na dnešnú Penedný FM sme namiesto fotografie dnešného hostia dali fotku Mira Tóta. Určite sa potešil a upozornil ma na to práve dnešný hosť a ním je Tomáš Vučko. Vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Takže si bol prekvapený, že? Nevedel si, či máš prísť?
1: Bol som prekvapený, aj som si ale vravil, že aj škoda, že to tak nezostane, ale Miro je sympaťák. A potom som to Mirovej posielal a sme zhodli, že možno skúsime to na budúce vymeniť, že príde on rozprávať o knižkách a ja skúsim zahrať na saxofón.
0: Mira to už bolo, lebo Drť získala za album s Fedorom Gálom, myslím, cenu Dominika Tatarku, takže to bolo spravo ako za texty, dá sa povedať, za hudobné texty a bola to dobrá debata. Ty si tu preto, že ti vyšla predčasom knižka Strieborná metalíza, veľmi útla knižka, ale podľa mňa veľmi silná, keď ju človek číta. Či si ju dávkuje, alebo či prečíta veľa tých krátkých takých čert, alebo spomienok, tak v sebe, aspoň vo mne prebudzalo veľa pocitov, veľa emócií. Možno aj preto, že môj otec má dosť veľa zdravotných problémov a tiež na ňo často myslím v ostatnom čase. Kniha zaujala, dá sa povedať, že videl som viaceré recenzie aj nejaké rozhovory. Poteší, nie?
1: Určite. Nie som nečakal, ale tak na jednej strane zaujala, ale tak nie sú vždy len pozitívne reakcie, ale ku mne sa dostalo viac tých pozitívnych. No možno je to aj tým, ako pravíš, že je útla, tak dnes možno ľudia aj uprednostne niečo sa dá rýchlo prečítať. Mne to hovoril aj švagor, ktorý má ADHD, že to je jediná kniha, ktorú zvládol za celý rok prečítať. A veľa mladých ľudí mi písalo cez sociálne siete, že sa im kniha páčila veľmi a že im veľmi vyhoval formát, že sú zvyknutí na oveľa kratšie texty a tá knižka pozostáva viac menej z krátkych textov. Tak.
0: Takže recept na úspech.
1: Recept na úspech je útla kniha.
0: Ja som rozhodol, že v úvode prečítam jednu z takých tých čert, tak neviem, ako by som to nazval. Málo tém je sprofanovanejších než vzťah syna k otcovi. Bože môj, prečo si ma opustil? Volá Ježiš na svojho otca do neba a ticho, ktorému odpovedá sa ako ozvena ťahá dejinami svetovej literatúry. Toto som vybral na úvod kvôli tomu, že sám píše, že je to veľmi sprofanovaný motív a rozhodol si sa ísť do toho aj ty. Čo bolo takým tým motívom?
1: Tak samozrejme, že som si uvedomoval, že tá téma je sprofanovaná a sám mám rád veľa autorov, ktorí o nej píšu, ale celkovo asi umeleckých diel, teda nielen literárnych, ktoré sa zaoberajú témou otcovstva alebo aj materstva. To inak tiež myslím, že teraz taká silná téma v posledných rokoch v literatúre. A jednak sama tá téma dotýka nejak osobne a myslím, že aj preto som dlhodobo, a nechcem povedať, že ju vyhľadával, mám skôr pocit, že vyhľadávala ona mňa, ak to tak niekedy s umeleckými dielami býva. Čiže som nad ňou aj veľa premýšľal, ale práve preto, aj ako píšem o tej trošku sprofanovanosti, tak som nechcel napísať ďalšiu knižku, ktorá je o vzťahu otca a syna. Myslím, že je takých veľa a myslím, že veľa lepších. A preto aj tú knihu som chcel napísať ako niečo trošku iné. A to tiež ale prišlo tak viac menej organicky. Keď som aj tak dlhodobo na tú tému premýšľal, ja som taký prvý text, ktorý v tej knižke nakoniec sa neocitol, ale prvá poviedka s tou témou vyšla, inak u vás v rozhlase, na Rádio Devín, myslím. To bola taká séria, možno sa pamätáš, miniromány. To vychádzalo. A tam bola taká prvá vlastne poviedka z tohto istého prostredia, s tým istým protagonistom a tak. To bolo pred nejakými, neviem, 6-7 rokmi.
0: Tak nejako, no, to mohlo byť.
1: A čiže na to tému som tak akože dlhšie premýšľal, dlhšie som sa ňou zaoberal. A zároveň som si začal uvedomovať, že to, čo ma na tom zaujíma, čo je najmä otázka dedičstva, toho, čo dedíme po našich rodičoch, a teraz nemyslím samozrejme materiálne, ale geneticky, ale aj morálne, že sa mi nejak spája s tým, čo žijeme teraz. Že vlastne tá knižka na jednej strane samozrejme je o pamäti, ale zároveň je podľa mňa je o súčasnosti. Ono sa teda veľa tej knihy odohráva v 90. rokoch a trošku je tá knižka tak aj marketingovo, mám pocit, že rámcovaná, že to je kniha o 90. rokoch a čiastočne je, ale mám pocit, že niečo ako 90. roky žijeme aj teraz.
0: Spomínaný
1: príbeh na začiatku. A takých príbehov je veľa. A niektoré sa aj v tej knihe objavujú, príbehy z dneška, ktoré sa mi zdajú, že nesú nejaký gen dedičný tých 90. rokov. Takže som chcel písať o tom, že to mi prišlo zaujímavé a ten vzťah otca a syna je akoby vlastne jeden z tých aspektov toho dedenia.
0: To na čo si prišiel, keď si nad tou knihou rozmýšľal, že vlastne čo je to najdôležitejšie, čo zdedíme? Čoho sa môžeme báť, alebo na čo sa tešiť?
1: No, to má samozrejme každý inak. Niekto si myslím, že aj zdedí veľa dobrých vecí a tým nechce povedať, že ja som nezdedil, ale pre mňa bolo práve zaujímavé premyšľať o tých dedičných veciach, ktorým, presne ako vravíš, sa chceme vyhnúť, alebo že si začneme uvedomovať, že nás ťažia, že by mohli byť inak. Mne sa v tomto ohľade inak páči veľmi jedno dielo, ktoré som prečítal si až potom, čo vyšla vlastne knižka, čo je možno aj dobré, lebo že to by som zbytočne už veľa vecí tam citoval. A to sú to je hra Duchovia od Henrika Ibsena.
0: To som nečítal.
1: To je veľmi zaujímavá. Inak celkovo Ibsen je famózny autor. A táto hra hovorí o synovi, ktorý sa vracia domov k matke, ktorá už je sama a zisťuje, že sa na ňo preniesla myslím, že syfilitída. A ešte potom otcovi, ktorá v ňom spôsobuje že šialenstvo. To tak, vlastne ten fyzický úpadok sa prejavuje v tom nejakom mentálnom a morálnom úpadku. A je to jedno z najfascinujúcejších diel o dedičstve a o tom, že čo dedíme. A je to tiež, tam ten syn dedí niečo veľmi zlé. A je veľmi zaujímavé, ako sa s tým vysporiadáva tá matka v tom diele. Je to taký stred generácie. Čiže neodpovedal som ti úplne na to, že čo som zistil. Nemyslím, že som niečo zistil. Ani neviem, či sa vlastne akoby tvorbou niečo dá zistiť. Skôr som si tak akoby ujasňoval, ako premýšľal som sa nad tými vecami. Ja naozaj sa nad tými vecami premýšľal a stále premýšľam, lebo to tak kniha skončila, ale akože moje premýšľanie neskončilo. Že čo to je v našej spoločnosti a prečo sa, keď si spomínal ten príbeh ako toho násilného aktu dnes, že prečo sa to deje? Kde to v nás zostalo? Čo to je to 90-kové, čo to tam je? Ja si myslím, že aj generácia mojich rodičov, ktorí v tých 90 rokoch boli, to boli presne, oni boli mladí, na vrchole síl, to boli takí, no neviem, 20-tníci boli vtedy. Oni boli strašne, ja som sa narodil v 83. Čiže oni ma mali, samozrejme, vtedy to bolo také zvykom, že často mať deti skôr. Jasné. Čiže vlastne mama mala 19, keď som sa narodil.
0: Moja tiež.
1: Takže boli na vrchole síl a trošku sa aj vraciam k tej knižke aj sám sebe nad tým, že čo vlastne, aká bola tá doba okolo nich, aké boli tie vzťahy medzi ľudské, v čom boli iné, ako sú dnes, v niečom lepšie a vo mnohom horšie. A také veci, presne ako tento násilňák z dnešného dňa, si myslím, že tam boli oveľa častejšie aj kvôli tomu, že tam aj prevládal taký mačizmus a divná, tie mocenské procesy a mocenské hry boli úplne iné ako teraz, že neboli tak, že nemali také pravidlá. To teraz nechcem povedať, že dneska máme super pravidlá, ale snažíme sa mať aspoň nejaké.
0: Áno.
1: A tam sa iba formovali.
0: Áno, vtedy boli skôr také naozaj, že gangsterské, a dneska sú skôr také bielogolierové, dá sa povedať.
1: Tak, no,
0: taká troška áno. Zmena v tomto to je. Ja som rozmýšľal, keď som túto knihu čítal nad tým, že čo by som si, alebo čo by som ja si vzal, čo mi zostane po mojom otcovi. To je zaujímavé, že keď som hovoril, že má veľa diagnóz, tak mne toto vlastne ani nenapadlo, že by som mohol mať nejakú zdravotnú diagnózu, čo je dosť pravdepodobné, že nejakú áno, ale skôr som myslel, čo by som si tak chcel, že akože zjediť.
1: Uh-huh. Na čo si prišiel?
0: Môj otec bol v jednom veľmi zásadový človek, on ešte za totality, k nám často chodil taký dobrý eštebák, zvoniť, že Jaro, čo si zase v krčme porozprával proti režimu, že budeš na výsluch. A bol stále taký a udržal si to naozaj, že veľmi dlho s takou malou výnimkou, kedy troška podľa mňa zablúdil, ale rýchlo našiel. A on bol naozaj taký, že vždycky taký zásadový v týchto veciach. Že to by som bol rád, keby napríklad, že zostalo mne. Ale vravím, že takéto tie diagnózy zdravotné, nad tým som nerozmýšľal až po tejto knižke, že to sa môžem bať.
1: No, je to vec. A to je motív, ktorým sa snažím opäť skôr približiť niečomu akoby metaforickému. Ono to nie je až tak akoby samé o sebe dôležité, ako téma je veľmi dôležitá, ale opäť o zodpovednosti rodičov, ktorí prenášajú povedzme nejaký typ choroby na dieťa. Je popísaných veľa kníh dobrých, takže to ma až tak nezaujímalo. Výborná je tá kniha, ktorú tam aj citujem, takého amerického novinára, ktorý vlastne tiež trpel sklerózou multiplex a veľmi riešil s manželkou, či mať deti, nemať, aké veľké je to riziko.
0: Teraz som si uvedomil, že vlastne ja práve čítam knihu Jeffersona Tenoria Pod kožou, a to je tiež vlastne kniha, kde sa autor akoby lúčil, vyrovnáva so vzťahom k svojmu otcovi a k svojim rodičom, ako takým veľmi pekne napísaná.
1: A je to ako biografia?
0: Nie je to ako biografia, je to beletristicky napísaný príbeh, a ako hlavnou témou tam je vlastne rasizmus, lebo čierny Brazílčania vo väčšinou bielej spoločnosti a to, ako vlastne ovplyvňovalo vlastne život jeho otca a vlastne celej ich rodiny. Ale veľmi, veľmi pekne napísané, že ťažké veci, ale veľmi takým príjemným slovníkom.
1: Ja ešte teda, keď spomínaš túto knihu, tak možno dám taký tip tiež na ďalšiu knihu, ktorá je o vzťahu s otcom. A tá je ako priamo o lúčení sa. Čo je ešte také iná téma trošku. A o lúčení sa s takým intenzívnou otcovskou figurou a intenzívnym vzťahom. A to je Philip Roth. Má takú knihu Odkaz. A je preložená do češtiny.
0: Áno.
1: Veľmi pekná vec.
0: Filipa Rotha sme čítali strašne dávno na vysokej škole, že všetko možné, čo od neho...
1: No ja sa k nemu teraz vrátil.
0: O sportnej komplex, to bola keby taká kultovka, a potom všetko ďalšie.
1: A ja som teraz práve si prečítal niekoľko jeho takých menej známych vecí a takých aj grotesiek politických a takých vecí. A všetko je to výborné. Všetko to stále výborné.
0: Tam má viacej rovine je v tvojej knihe. A okrem toho, ako keby vzťahu s otcom a nejakej možno bolesti, čo sa s ním ako keby deje. Druhá rovina je ako keby bolesť nad nenarodeným dieťaťom. Ako keby dva rôzne pocity k ľuďom, ktorí s jedným si prežil celý život a s druhým si nedostal tú šancu ako keby. Našiel si tam tie nejaké paralely? Tej bolesti v tých pocitoch? Lebo v tej knižke sa mi to zdá také veľmi pekne prepojené.
1: No, snažil som sa, aby to prepojenie tam bolo. Tam skôr šlo o vlastne pocity postoje toho protagonistu. Ako možno trošku ako aj vraví, že k dvom akoby absentujúcim veciam naraz. Lebo aj ten vzťah s tým otcom je akoby absentujúci.
0: A vzťah nevzťah už.
1: Je to vzťah nevzťah, ktorý ako keby vlastne dlhodobo nevzťahom, mm-hmm. a ku koncu ešte je veľmi ovplyvnený

0: pocit, že nečítam o tom tak veľa, alebo tým nechcem povedať, že tuto som priniesol nejakú novú tému, to nedaj Bože, ale určite o tom existuje veľa kníh, ja som až tak veľa nečítal a vravila mi jedna čitateľka, že ju to akože veľmi aj zasiahlo, že si neuvedomila, až veľmi úprimne to vravila, že vlastne si neuvedomila, že stratu akoby ešte nenarodeného dieťaťa môže silno prežívať aj muž, nielen žena.
1: Uh-huh.
0: Takže asi to rezonovalo aj čitateľov.
1: Zase, podľa mňa, je dobré, že aj muži prežívajú a že aj muži o tom rozprávajú, by som skôr povedal, prežívajú to určite. Veľmi zvláštne bolo čítať tú knihu, ja som mal dojem, že rozprávač, autor, nemusí to byť tá istá postava, keby sa snažil byť taký troška tvrdý, troška si nepripúšťať nejaké akože pocity, nejakú blízkosť, nejakú intimitu. A napriek tomu to z toho keby ide, z tých textov. Vždycky tam je niečo, čo tu tak nemožno nejaký sarkazmus, že zrazu dá dole a zrazu je tam ten vzťah.
0: No ja si myslím, že sa nechcem, že najlepšie, asi sú možno rôzne spôsoby, ale pre mňa sa často najlepšie dá vyjadriť cit práve cez odstup. Mm-hmm. Tam sa dá možno vyjadriť nie tak sentimentálne. O čom sa snažil v tej knihe, ja neviem, či sa to podarilo veľmi, dúfam, že áno, je neupadnúť do sentimentality, lebo tá téma trošku niekedy akoby, až sa človek očakáva, že pri takých témach ako sú vzťahy s rodičmi a s deťmi, človek môže byť ľahko sentimentálny. A ten odstup a povedzme nejaký typ sarkazmu či ironie toho protagonistu, ktorý mi pomáhal neupadnúť do toho sentimentu. Dúfam.
1: Tak áno, akože písať o láske, či to je láska k rodičom, alebo najmilovanejšej osobe na svete, tam je nejaká línia, keď možno aj nevieš, že pokiaľ píšeš ešte niečo, čo má, nechcem povedať, že nejakú že literárnu úroveň, a potom prejdeš tú líniu a zrazu to prepáda do gíča, to je veľmi...
0: Veľmi tenká.
1: Veľmi tenká a pohyblivá hlavne.
0: Mm-hmm, to je pravda.
1: Že na to autor myslí, keď píše?
0: Ja áno. Ja áno, no. Ale tam sa asi musíš spoliehať na nejakú literárnu intuíciu.
1: No ale napíšeš vetu a teraz si prečítaš, povieš si aj to.
0: No a jasné, stane
1: hej,
0: sa.
1: Takto?
0: Mm-hmm. A tak to nie iba pri beletrie, vedia, ja jednak pôsobím na rôznych
1: takých
0: pozíciách, aj publicistickej, aj prekladateľskej, a tam to riešim neustále. Na tie prekladateľské napríklad mám pocit ešte viac, než na, na takejto tvorivej, alebo teda autorskej.
1: Autorskej, hej.
0: Tam si tiež tú vetu niekedy prečítam a znie mi strašne sentimentálne a gíčevo, pričom tak neznie v tom origináli.
1: Jasne.
0: A tiež sa musím snažiť nájsť spôsob, aby neznela gíčevo.
1: A okrem toho častokrát môže byť, že veta, ktorá v reálnom živote je úplne v poriadku, jasne, keď sa napíše doslov na papier, zrazu to nefunguje.
0: No a v tom je že veľké majstrovstvo napísať to, ktorá krásne normálne, tak aby neznela gíčovo.
1: Gíčovo, klíšo a podobne. Chcem sa ešte opýtať, že keď si písal knihu, mal si predstavať nejakú grafickú úpravu, pretože...
0: Nemal.
1: V jednom, tom momente, asi vieš, ktorom, keď tam ten týždeň...
0: Tak to, mal som predstavu nejakého predelu.
1: To sa pýtam, že...
0: Lebo... Som myslel, že sa pýtaš na obálku, alebo
1: nie,
0: vizuálnu
1: tak,
0: podobu.
1: Ako to tak rozvrstviť na strany.
0: Áno, to áno. To som mal predstavu, že tam by mal prísť nejaký taký... akože taký výdych, no. Akože nie úplne v tom nie úľavný výdych, ale nejaký typ akoby takého výdychu, takú predstavu som mal.
1: A výdychu a možno je tam, ako keby to troška aj také napätie mohlo spôsobiť to od tých dvoch strán, o ktorých hovoríme, na ktorých je možno iba dve alebo tri slova. Toto mám.
0: Áno.
1: Dve slova, hej. Je tam aj také napätie, takže...
0: Takže už som mal predstavu o tom, akú formu má ten text.
1: Lebo väčšinou autor, autorka

0: a napíše text a nie každý rozmýšľa, ako to bude aj vyzerať. Mm. Takže ty si mal aj toto v hlave.
1: To som mal.
0: Vyšlo to.
1: Potom to aj pekne, potom to aj pekne spracovala Tereza Maco, aj teda vo vnútri, ale aj navonok.
0: Navonok. Vôbec som netušil, že na prednej strane je zoškrabávacie okienko. Potom som si to niekde prečítal a išiel som si ho zoškrabať, ale ako si povedal, že nie, urobím to až v rádiu pri rozhovore, že aby som bol prekvapený, tak idem na to. Keby ste mali kameru, tak vidíte, že práve zoškrabávam nechtom takú, jak na žrebe. A čo tam máme? Je tam tvár ženy. Je to tak?
1: Áno, áno. Môžem komentovať pre poslucháčov, poslucháčky, čo robíš. Vieš?
0: Je to ESO.
1: Je to karta.
0: No.
1: Už to máš.
0: Takmer celé. Je to karta, je to ESO. Prečo ESO?
1: Tam je asi teda viac tiež úrovni, ako sa dá čítať ten obrázok. Tu keď sa pýtal, že ako som mal predstavu, tak napríklad akože táto predstava prišla z takých rozhovorov, ale hlavne z také ako iniciatívy grafickej dizajnerky Terezy Maco, ktorá robila aj moju predchádzajúcu knižku, aj túto, takže sa veľmi teším, že tá spolupráca takto pokračuje. Jednak prišla s tým nápadom toho zoškrabávania, ktorý sa nám tak spája s 90-kami a s losmi a zároveň tam ešte aj hrá tá, samozrejme tá strieborná farba, ktorá v tej knižke má tiež nejakú metaforickú úlohu. A my sme veľa premýšľali, že čo bude akoby pod tým losom. Je tam, ak teda prezradím, je tam taká sporo odetá dáma. A na tej...
0: Nič vulgárne to nie je.
1: Nie je to až také vulgárne. To sme sa snažili zabiť to. Malo trochu úroveň. Ale je to taká tá dáma z tých kariet. Toto je ESO. A to nie je až tak dôležité, že to je ESO. Skôr je dôležité, že je pod tým znak toho, aj toho gamblingu, toho hrania a toho, že staví človek na veci často všetko a aj tie postavy tej knižky niektoré z 10 rokov stavili a nie tak úplne vyhrali a myslím si, že to nie je len príbeh jedného človeka, ale ja mám, ako som vravel, že mám pocit, že aj naša krajina akože aj tak stavila na rôzne veci, stavila nejakú neumilnosť neoliberálneho systému, ktorý sem prišiel ako uragán a popri dobrých veciach spôsobil podľa mňa veľa zlých vecí. A to, ako je napríklad spoločnosť dnes rozdelená, proste je to dedičstvo tých transformačných procesov 90. rokov. Takže to sa nám s tým všetko spájalo. A zároveň teda, čo mne sa aj tak ako na tom veľmi páči, že všetci nájdu to isté pod tým losom. My sme akože vlastne Tereza pôvodne chcela množstvo rôznych vecí, aby každý teda z toho mal takú hru, ale to mi prišlo také trošku také cirkusácké.
0: Ale že by
1: ľudia tak sa akože hrali s tým, že a čo si ty zoškrtala. Že je to akože zábavné, to byť môže. Ale mne príde strašne super, že si nájdu to isté, lebo to je tiež taký ako existenciálny odkaz, že v konečnom dôsledku nás čaká aj tak všetkých to isté.
0: Keď sme sa bavili, že o tých 90-kách, sú tam niekoľko takých príbehov zo súčasnosti. Spomínaš tam vraha zo Zámockej, teroristu, ktorý tam zabil dvoch nevinných ľudí a jeho otca. Takisto je tam spomenutý útok policajtov na človeka, ktorý ukradol nejakú fľašu, smrteľný útok. Ako keby to bolo to prepojenie s tými 90-kami a súčasnosťou, že to si tam tak dal, že pozor, že to, čo sa dialo vtedy, je tu späť.
1: Určite, presne. A jednak, ako som rával, že sú to často násilné akty a že to násilie niekde máme v sebe zakodované. Zároveň to sú často niektoré tie, nie úplne všetky, ale niektoré tie príbehy často práve aj sú spojené s nejakou postavou otca.
0: Mhm.
1: Ktorý, akože myslím, že zohráva nejakú a je dosť možné, že kľúčovú úlohu aj pri tom teroristickom útoku, takisto pri teroristickom útoku v Prahe na Karlovej univerzite.
0: Áno, áno.
1: Čiže aj tam je možno na takomto ako keby malom príbehu vidieť, že tam asi to dedičstvo nejaký hodnot zohrávalo úlohu.
0: Nie je to genetické dedičstvo, ale možno dedičstvo nejakej výchovy, nejakého odkazu, ktorý ten rodič svojim deťom ako keby necháva. V podstate ako keby odkaz, že ako má žiť, dá sa povedať.
1: Áno, áno. A myslím, že veľa tých odkazov by bolo lepšie niekedy, keby sme si nezobrali k srdcu.
0: Nezobrali. A ešte ku knihe sa musím opýtať aj v anotácii, keď človek si hľadá knihu na internete, tak je si tam spomenutá Fontána pre Zuzanu. To by som teda ako keby s tebou asi tento film nikdy nespojil. A je tam jednotka, dokonca aj dvojka a vybraté niektoré časti z týchto kníh. To znamená, že si ich videl?
1: Samozrejme. Bože, čo je za otázku?
0: Tak, samozrejme, som ich intelektuál, vieš, no.
1: Dobre, keby si vedel, čo ja pozerám doma. Čo tu nemôžem hovoriť, rejne. A samozrejme som ich videl. A tak jednak som ich videl ako dieťa. To je jedna vec. A práve v tých 90 rokoch, hoci ten prvý ešte bol natočený v 80, ja som ho videl v 90. Ale potom som ich pozeral znova, aj práve preto, že som si hovoril, že mnoho tých vecí ma ako dodnes šokuje na tých filmoch, že mnoho scén, podobne ako tie nejaké tie odkazy, čo sme teraz rozprávali o nich, ktoré akoby prežívajú v tej spoločnosti a si nie sme si ich úplne ani vedomí, tak, že mám pocit, že niečo podobné platí aj pri tých filmoch. Sú rôzne scény v tých filmoch, ako nechcem tu veľmi spoilovať, ľuďom, čo to nevideli, alebo nečítali knižku. Ale môžem povedať tak jeden príklad, čo je taký podľa mňa asi jeden z najvýraznejších. Je to znásilnenie, ktoré sa tam odohrá. A inak nie je jediné, ono v prvej časti, ak si pamätáš dobre, ako si ma dobre pamätáš Fontány pre Zuzanu.
0: Ja si pamätám len prvú časť, lebo to som mal práve ten vek, pre ktorý ten film je určený. Takže...
1: A pamätáš si, že tam je pokus o znásilnenie?
0: Áno, to si pamätám, áno, áno. A dvojku si teda nepamätám a trojku, že vôbec.
1: No, o trojke nemusíme sa rozprávať, ale je tam aj v tom prvom dieli.
0: Áno, áno.
1: Tiež je tam inak kopa zvláštneho násilia v tom filme. A potom druhý diel začína s násilnením, lesbickým znásilnením vo vezení, v sprche. Si hovorím, že som to akože po dlhej dobe videl a ma to šokoval, keď ten film začal.
0: Hej.
1: To, ako keby nejakého Larsa von Triera človek pustil. A to je vec, potom sa na to pýta ľudí, na viaceré veci z tej Fontány, ale na to som sa pýtal, že či si to pamätajú a skoro nikto si to nepamätá. Čo ten film videli. Že to je vec, ktorá napriek tomu, že to je na začiatku filmu hneď, je to tak silná scéna, silná vec, tak ľudia si to nepamätajú.
0: Vyčasňujeme.
1: No, tak mi to prišlo zaujímavé sa k tomu vrátiť.
0: Tiež opäť ako keby spojitosť zase medzi tým, čo bolo a tým, čo je.
1: Presne tak.
0: A vytesňovanie nepríjemných vecí. Rozprávame sa s Tomášom Hučkom, jeho kniha je Strieborná metalíza. Teraz si pôjdeme zahrať niečo teda z tých 90-tok. Určite vás potešíme. Benadnie.

0: Počúvate Penodný FM dnes s spisovateľom, ale aj prekladateľom, publicistom, novinárom Tomášom Hučkom. Bavili sme sa o jeho knihe Strieborná metalíza. Samozrejme, máme ju tu a odsúťažíme ju na sociálnych sieťach Rádia FM v najbližších dňoch. Na tej prednej strane je jeden škrk, ale kto tú knižku dostane, tak môže si takisto zoškrtať ako nejaký zaujímavý žreb a pozrieť sa na ten obrázok, o ktorom sme sa rozprávali. Ale mám tu aj iné knihy, ktoré môžete získať. Jedno z nich je štvrtá kniha z cyklu Živly od Johna Boyna Vzduch. A zhodou okolností aj táto rozpráva o vzťahu otca a syna. Takže som sa trafil do témy. Potom tu máme novinku od Mareka Šindelku, rešpektovaného českého autora, držiteľa Magnézie Litera, kniha sa volá Systémy nehy. Ten názor sa mi páči, to si prečítam. Ďalšou knihou je Wellness od Nathana Hilla. Je to kniha o partnerstve, o manželstve, veľmi výpravná a myslím si, že na Slovensku úspešná, vo svete veľmi. Takže aj tu máme. Potom je tu kniha Frank a Red od Matta Coyna. Je to príbeh o tom, ako sa zblížil starý sused Neverly s malým chlapcom a tým pádom akoby so svetom. Knižka, ktorá vám urobí dobre. A na záver je tu kniha Obežné dráhy od Samanthy Harveyovej, ktorá získala Bookerovú cenu v roku 2024. Nádherná knižka o astronautoch, ktorí krúžia okolo našej planety a nádherne o nej rozmýšľajú a rozprávajú. Strašne pekná knižka. Ak chcete, napíšte nám otázku na Tomáša na adresu studio@radiofm.sk. Povedal som, že ty sa venuješ tomu veľa veciam, ktoré sú spojené so slovom, s literatúrou. Aj keď ťa stretávam, tak vždy to na nejaké literárne akcii, som tam na koncerte ako naposledy. Prekladáš toho veľa, prekladáš veľké mená, pamätám Konrada Steinbecka, Thoroa napríklad, dokonca Bona si prekladal. Čo ti to dáva? Alebo pamätáš si, že kedy si povedal, že toto by som chcel preložiť pre niekoho?
1: To si pamätám, určite to aj teraz ako raz za čas mám. Čo mi to dáva? No jednak je to živobytie aj.
0: OK.
1: Aby som trošku sa vrátil na zem.
0: Ale tak by to aj malo byť, to je práca.
1: Áno. Ktorá, ale žiaľ, kvôli tomu, čo sa deje na Fonde na podporu menia, je na tom stále horšie a horšie. Áno. A teraz až katastrofálne.
0: Jasne.
1: Keďže, a to je inak je taká vec, o ktorej sa veľa nehovorí, ale slovenská prekladateľská obec podľa mňa zažila veľmi dobré roky. Stále že relatívne, ale v porovnaní s minulosťou, kedy bolo možné čerpať štipendia na preklady a to veľmi, veľmi pomohlo také aj trošku udržateľnosti toho povolania. A čo teda nová garnitúra Fondu na podporu umenia zrušila. Chcem povedať, že život prekladateľov a prekladateľek bude ešte ťažšie, než bol minulé. A keď som hovoril, že to je živobytie, tak aj to živobytie bude oveľa ťažšie získať.
0: Ja som chcel povedať, že kvalita slovenských prekladov išla naozaj za ostatné roky nesmierne hore. Kedy si sme naozaj uprednostňovali české preklady a dnes v podstate nie je problém si kúpiť, požičať do kvalitnú knihu v kvalitnom slovenskom preklade. Bolo by škoda, keby sa to zastavilo.
1: No, bola by to škoda, ale už sa to deje. Ale tu by som teda rád urobil reklamu organizácii Doslov, ktorá združuje prekladateľov a prekladateľky a veľa sa rozpráva o pracovných právach týchto zamestnaní. Robia rôzne workshopy aj sami pre seba, ale aj pre verejnosť. Myslím, že to je veľmi záslužná činnosť.
0: Je to záslužná činnosť a aj za tých dobrých čias si myslím, že tie podmienky ešte stále neboli úplne porovnateľné so svetom. Treba reálne povedať, že ak by mali dostávať minimálne toľko, čo vo vyspelej literárnej krajine, tak by u nás tie knižky nemohli vychádzať, lebo tie náklady by šli hore. Ale zober si Booker Prize, ktorú som spomínal, je to cena pre anglicky píšucich, ale medzinárodný Booker je pre preklady a tam vlastne tú istú finančnú odmenu ano, dostala nielen autor zahraničný, ale aj prekladateľ, prekladateľka. Ano. Tam si vážia to povolenie.
1: To je veľmi pekné. Tak to, od toho sme za ďaleko a teraz ďalej než kedykoľvek predtým. No a ty sa pýtal, ja som trošku odbehol, lebo som si tak ako vlastne rozhorčenie spomenul na ten stav dnešný, kedy ten fond na podporu menia je naozaj žiaľ kvôli novému vedeniu v úplných troskách. Ale pýtal si sa, že ktorá kniha ma tak motivovala, keď som povedal. Povedal som si to pri viacerých a som rád, že mám takú jednu, pri ktorej som z toho hovoril, keď som ju prvýkrát čítal a podaril som ju časom potom aj preložiť a to bolo Opýtaj sa prachu Johna Fanteho. Mm-hmm. Čo je stále jedna z mojich obľúbených kníh a celkovo John Fante je z mojich obľúbených autorov. To je naozaj výborný americký autor. Tu možno trošku menej známy, ale už možno trošku aj viac, než zvykol byť. Ale viem, že to som čítal niekedy, keď už teraz neviem, som mal 18, 19, 20 a veľmi sa mi to páčilo. Ale akože neviem, že som ako realisticky ako mal myslel, že to ako nastane a že tento typ kníh budem prekladať, ale tak som rád, že sa to zdalo a toho Fanteho som aj preložil. Uh-huh. Takže to je jedna z takých vecí, ktoré som si tak dlhšie niesol o sebe ten sen a tie mnohé iné, čo si spomínal, niekde ma akože oslovilo nejaké vydavateľstvo, niekde som prišiel s nejakým nápadom, je to rôzne, no. Teraz naposledy to, teraz vyšlo inak, nepýtal si sa, ale už keď, už poviem, keď už som sa rozbehol. Teraz vyšla zbierka poviedok Dorothy Parker, čo je taký akoby dúfam, že môj objav pre slovenskú čitateľskú obec. To je autorka, ktorú mám veľmi rád, ktorá je veľmi vtipná. Je to autorka, ktorá bola aj pomerne populárna v čase publikovania jej veci. To bola asi skoro pred 100 rokmi. Uh-huh. To bola Američanka, ktorá písala hlavne v 20-tych, 30-tych rokoch. A je to neskutočne vtipná autorka. A to je tiež kniha, ktorú som, keď som prvýkrát čítal, som si hovoril, že to by bolo skvelé niekedy preložiť, lebo nie je ani v češtine, ani v slovenčine. Uh-huh. A to je tiež taká vec, ktorú sa mi podarila inak získať na ňu. Štipendium volá kedy z svojho času. A aj potom teda dohodnúť sa s vydavateľstvom, ktoré ju vydalo a prednedávno vyšlo.
0: Okrem toho, že píšeš, prekladáš, tak si ešte v redaktorom časopisu Kapitál a že si sa už rozhorčil, tak ešte troška naložím. Tak je to zo pár dní iba, kedy vyšlo rozhodnutie fondu a dá sa povedať, že všetky kvalitné časopisy venujúce sa umeniu a literatúre tiež obišli takmer na prázdno, dostali len symbolickú sumu a obrovské 10 000 eur dostali konšpiračné médiá, ktoré už zo svojej podstaty ani o kultúre sa nedá povedať, že by mali niečo spoločné. Takže sa rozhorčí.
1: Nemusíš dvakrát núkať, lebo je to téma, ktorú musím povedať, že aj dosť žijem posledné dni. A nie len ja, samozrejme, že mnohí iní šéfredaktori, šéfredaktorky a vôbec redaktori a ľudia, čo pracujú v tých časopisoch, teraz prežívajú, pretože, ako si dobre povedal, drvivá väčšina, to nie je len, že pár, ale drvivá väčšina etablovaných, naozaj kvalitných, dobrých kultúrnych časopisov dostala od Fondu na podporu umenia buď nulu, alebo dostala symbolických 1 000 eur.
0: Čo, 2 000 možno.
1: Možno niekto 2 000, ale väčšinou 1 000, to bola taká ich suma, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou dávali, aby si mohli vykázať, že podporili. Ale samozrejme, každý, kto robí médium, vie, že 1 000 eur nepokrie ani nič, ani jedno číslo nejakého časopisu, to je naozaj strašne málo peňazí. A toto sú kultúrne umelecké časopisy, ktoré robia veľmi dobrú prácu, ale samozrejme, že neuživia sa iba na trhu. Mm-hmm. Naozaj potrebujú nejakú štátnu dotáciu. No a to je jedna stránka, je, že tieto časopisy tú podporu teraz nemajú a je naozaj veľmi veľké riziko, že zaniknú. To si treba uvedomiť, že to riziko je obrovské. Tam ja teraz s tými ľuďmi komunikujem, my sa veľa rozprávame a viem, akých sú obrovských problémov bez tohto. A nám to teraz hrozí, že zaniknú časopisy o literatúre, zaniknú časopisy o hudbe, zaniknú najmä časopisy o výtvarnom umení, tie tiež proste nedostávajú. A
0: zanikne časopis Bublina, ktorý je pre deti, detský, naozaj výborný detský časopis. Aby som doplnil, že o čo ide.
1: Áno, áno, je ich naozaj veľa, je to žánrovo veľké rozpätie. Teraz som sa rozprával aj s ľuďmi z časopisu Stromáčik, tiež taký detský časopis, ekologický detský časopis, ktorý už vie, že končí.
0: Uh-huh.
1: Čiže je ich proste veľa. A to je teda naozaj vec, ktorá človeka sama o sebe inak by podľa mňa veľmi rozhorčila. Ale druhá vec je to, čo si spomenul, je, že tie peniaze, ktoré mali dostať tieto legitímne a etablované časopisy, dostali jednak časopisy a jednak akési projekty, ktoré si podali a žiadajú o ne peniaze neoprávnení žiadatelia. A to z viacerých dôvodov neoprávnení. Jednak, ako si povedal, to sú časopisy, ktoré vychádzajú z konšpiračnej alternatívnej scény a nesplňajú vôbec nároky kultúrneho časopisu. Mm-hmm. Kultúrny časopis, aj to všetko v stanovách fondu, to si tu nevymýšľam, musí niečo splňať, musí mať nejaké rubriky. Čo sú to? Recenzie, rozhovory, musí reflektovať kultúru, musí mať nejakú umeleckú stránku. Nič z toho tie médiá nesplňajú. To je jedna vec. A druhá vec je, že niektoré tie projekty nesplňajú ani len ten úplne základný predpoklad, že existencie.
0: Áno, existovali. My sa smejeme, ale to je
1: šialené. A tam sú projekty, dva sú také, ktoré nemajú, proste nemajú webovú stránku, nemajú ISSN a nemajú redakčnú radu. Čiže proste neexistujú. A to sú projekty, ktoré dostali 10 000 eur na niečo, čo neexistuje, a tie peniaze, ktoré sa mali dať normálnym kultúrnym projektom, dostali neexistujúce projekty. A to je hrozné.
0: Je to ďalší, dá sa povedať, že zničujúci krok v slovenskej kultúre, lebo tie časopisy, ako si povedal, že prinášali.
1: A uchovávali kultúrnu pamäť, uchovávali identitu národa. A to teraz stratíme.
0: Áno, aj to samozrejme, ale bolo to kvalitné čítanie, ktoré si dalo záležať na výbere autorov, výbere tém.
1: Na vizuálnom spracovaní.
0: Vizuálnom spracovaní takisto. Niečo, čo... Na čo by sme mohli byť hrdí, že také niečo vôbec v takej malej krajine vôbec existuje. Veľká škoda, no v každom prípade vám všetkým budeme držať palce, aby ste to vydržali aspoň to obdobie, ktoré treba vydržať, lebo...
1: Ja vám si povedal, že je veľmi pozitívna vec, nechcem ešte hovoriť dopredu, ale tieto časopisy spolu komunikujú a veľmi intenzívne, veľmi priateľsky, lebo to je naozaj sieť ľudí, ktorí sa roky poznajú, spolupracujú, vážia si prácu toho druhého, čiže existuje tam nejaká sieť, ktorá je zatiaľ neformálna, ale smeruje možno aj k nejakej formálnosti, ktorá môže pomôcť. Akože v týchto chvíľach je solidarita veľmi dôležitá.
0: Vážia si jeden druhého, ale ja si myslím, že si predovšetkým vážia slovenské umenie, pretože mu dávajú obrovský priestor, čo dá sa povedať, že už v tých štandardných hovorím o štandardných médiách, naozaj stále klesá, takže je to podpora umenia a samozrejme aj podpora literatúry. Ešte sa opýtam jednu vec, robíš aj pre Festival Brak? Je ďalšia tvoja funkcia?
1: To nie, tam nemám akoby formálnu funkciu, no, akože v rámci festivalu často moderujem mnohé podujatia. Robím tam veľa, jedna vec, čo robím, ako priamo s Festivalom Brak, ktorý teraz inak sa už skloční už o, čo sú to, 3 týždne, 27. mája začína, takže to je...
0: Preto som to otvoril, lebo Rádio FM je partner Braku a chceli by sme pozvať ľudí, nech sa prídu pozrieť naozaj na kvalitnú slovenskú, ale aj zahraničnú literatúru. No pozrieť, vypočuť si rôzne debaty, čítačky.
1: Áno, a ja teda, keď sa pýtal, že čo robím, tak ja ešte sa vrátim k tomu 27. máju, lebo ten večer sa slávnostne Brak otvorí a je už teraz taká tradícia, to tretí rok, takže mladá tradícia, ale budujúca sa, že vždy v ten otvárací večer sa aj zároveň udeľuje cena Eugena Gindla. A to je cena, ktorú som ja inicioval pred 3 rokmi a je to vždy cena pre nejakého rešpektovaného reportéra alebo reportérku. Minulý rok šla tá cena do Česka a tento rok pôjde zase do inej krajiny. Nebudem prezrádzať, ale ideme ešte do ďalšej krajiny, bude to zase zahraničný a musím povedať, že veľmi prestížny zahraničný host, ktorý tento rok dostane, takže nenechajte si to uísť v ten večer.
0: Mám dojem, že čas sa nám naplňa a nezodpovedali sme otázky. Ak sa ti bude chcieť, ja ti ich prepošlem, môžeš odpovedať o našim poslucháčom.
1: Určite.
0: Kam?
1: Rád,
0: aj poslucháčovi.
1: Rád odpoviem.
0: Príďte na Brak, už sa to oplatí, ten program je naozaj veľmi bohatý. A čítajte slovenské časopisy, kvalitné slovenské časopisy a takisto slovenskú literatúru, lebo to je ten základný moment, ako ich môžete podporiť. Takže Tomáš, ďakujem veľmi pekne za to, že si prišiel aj za tvoju prácu, čo robíš pre knižky na Slovensku. Držím palce, nech sa ti ďalej darí.
1: Ďakujem, držme si palce všetci. Díky.
0: Presne tak, držme si palce a príjemné počúvanie. Majte sa fajn. Benadnie.

Pena dní FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

100% FM. Zdravíme vás z Rádia FM. Dnes v zostave Andrej, Eugen a Demeter. Čakajú nás demovnicové nahrávky aj text od Leto s Monikou. Prajem len to najlepšie počúvanie.

Zemovnica sa deje tu, v Rádiu FM. V nedeľu podvečer je to program, ktorý prezentuje novú, viac menej nemainstreamovú hudbu, ktorá ešte nie je podpísaná vydavateľstvom. Z Demovníc starších dnes bude Deep Street 11, Samotaj a aj Hermetika Potaj.

Come get it.

Leto s Monikou má vonku nový album Cítiť to všetko naraz. Na albume sa nachádza aj track Odovzdaj sa mi. Song ponúka text týždňa. Vonku zase sneží a ty mi tak veľmi chýbaš, dvaja unavení v dvoch samostatných izbách. V hlave som napísala toľko piesní o nás dvoch, žiadnu nik neuvidí. Bojím sa, či som ti dosť. Veď predsa môžeš odísť kamkoľvek chceš. A nekonečné pláne skryjú ma tiež, vtedy chcem prísť a povedať, odovzdaj sa mi, je to ako jazdiť na koni, uvoľni svaly, uvidíš. Ak toto nie je krásne, tak potom už neviem čo, len nedávno mi došlo, že navždy trvá zraniteľnosť. Prosím, pripomeň mi, nech vypustím z hlavy strach. Každý z nás dostáva tak zákonite, musí niečo dať. Zromantizujeme všetky dôvody úniku. Nevieš si pomôcť a zastaviť sa na chvíľu, veď vieš, čo chcem povedať. Odovzdaj sa mi, je to ako jazdiť na koni. Uvoľni svaly. Uvidíš.

0: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

Dnešnú prvú májovú hudbu Sveta FM sme začali skladbou, ktorá sa volá Meštri Novu Dagine od brazilskej dvojice Aerto Moreira a Ricardo Bacelar. Pesnička je síce úplne nová, čerstvúčka, novúčička, ale ten zvuk bol taký trošku retro. Druhého z týchto dvoch interpretov, Ricarda, asi nepoznáte, predpokladám, že málo kto v Európe, je to gitarista, skladateľ a spevák, ktorý si ale na svoj nový album zavolal naozaj obrovskú hviezdu, lebo Aerto Moreira je meno, ktoré je známe naozaj všetkým fanúšikom jazzu, pretože kedysi hrával s takými hviezdami ako Miles Davis, Chick Corea, Santana alebo so skupinou Weather Report a najčastejšie asi so svojou manželkou, speváčkou Florou Purim. No a Aerto Moreira bude mať tohto roku 85 rokov a rovnako on, ako on, tak aj jeho manželka sú ešte stále hudobne aktívni. V tomto prípade ste ho počuli hrať na bicie v predchádzajúcej skladbe. K brazílskej hudbe sa ešte dnes večer dostaneme, niekedy ku koncu. Teraz nás však čaká tradičný prehľad TOP 20 nahrávok rebríčka World Music Chart Europe za maj 2026. Už sa stáva pomaličky pravidlom, že viac ako polovica nahrávok v tejto časti rebríčka sú novinky a inakšie to nie je ani v máji. Ak sa niekomu podarí bodovať v najlepšej 20-ke, dajme tomu 3-krát po sebe, to už je ťažká frajerina. To sa podarilo tohto roku iba niektorým vrátane Julie Kozákovej s albumom Manuša 2. Uvidíme, či a ktorý slovenský album sa ešte v tomto roku do TOP 20 dostane a ako dlho tam vydrží. Poďme však k tomu sľubovanému májovému rebríčku. Na 20-ke je senegalsko-kanadský projekt, ktorý už dlhšie bodoval niekde medzi miestami 20 a 30 a konečne sa mu podarilo dostať sa do tej prvej 20-ky. Album Estuar nahral senegalský hráč na koru Ablaye Sissoko s kanadskou akustickou skupinou Constantinople, ktorú vedie iránsky hráč na setar Kia Tabasian. Po nich sa ešte ozve ukážka z albumu Diaspora od Amsterdam Klezmer Bandu, ktorý skončil tento raz na 19. priečke. Počúvať pozývajú Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

Dnešnú rebríčkovú hudbu Sveta FM sme začali nahrávkami z 20. a 19. miesta májového rebríčka World Music Charts Europe. Bodovali tam so svojimi albumami Estuar a Diaspora, senegalsko-kanadský projekt Ablaje Sisoko a Konstantinopol a o kúsok vyššie Amsterdam Klezmer Band, ktorý pred chvíľočkou dohral. Nahrávky z 18. a 17. miesta majú viac menej orientálny nádych. Iránska speváčka žijúca v exile Parisi Karimi Molan so svojou kanadskou kapelou Tehrány Drom nahrala album s názvom Unveiled, ktorý podobne ako Amsterdam Klezmer Band boduje v top 20 už po druhý krát po sebe. O šteblík vyššie je novinka od mladej dánskej skupiny, ktorá sa volá Acey, ich album sa volá Mal a okrem iného využíva aj turecké a kurdské korene speváčky Lunier Shahin. Nech sa páči.

V hudbe Sveta FM si dnes večer predstavujeme 20 najúspešnejších nahrávok albumového rebríčka World Music Charts Europe za mesiac máj 2026. Pred chvíľučkou ste počuli dánske mládežnícke trio Acey so svojím druhým albumom a ukážku z neho. Ten skončil na 17. mieste a predtým na 18. to bola iránska speváčka Parisa Karimi Molan s kanadskou kapelou Tehrani Drum. Ešte o kúsok vyššie, čiže na 16. je najnovší album argentínskeho sesterského dua Las Hermanas Caroni. Ten sa volá El Espacio del Tiempo. Okrem vlastných kompozícií, ktoré sú zväčša instrumentálne, ako to býva u týchto dvoch dám zvykom, sa tu nájde napríklad aj spievaná cover verzia piesne prevzaté z repertoáru klasika španielskojazyčného argentínskeho roku. Tomuto chlapíkovi hovorili El Flaco, ale vlastným menom sa volal Luis Alberto Spinetta. Po dvojici violončelo a klarinet, na ktoré hrajú Laura a Gianna Caroni, to bude potom duo Bandura versus Husle. Na tých budú hrať Alina Kitasty Kuzma a Zoe Jasmino Santo z kanadsko-ukrajinského dua Divka a z ich debutového albumu Folk Fatal.

Americký kontinent v majovom rebríčku World Music Charts Europe zastupovali pred chvíľočkou Las Hermanas Caroni z Argentíny a potom duo Divka z Kanady, ktorého jedna polovica má aj ukrajinské korene. Mimochodom, v májovom top 20 sa umiestnili dokonca až 4 nahrávky z Kanady, aj keď za dvomi sú iránsky a za ďalšími dvomi ukrajinskí umelci a umelkyne žijúci v exile. Teraz nás čakajú dve kapely zo Stredomoria, ktoré bodujú v najlepšie 20-ke už tretí mesiac po sebe. Najprv si vypočujeme ďalšiu ukážku z albumu Lyric od Steliosa Petra Kisa, majstra kréckej líry, ktorý bodoval na 13. mieste, a potom to bude Pizzica od kancioniere Greca Nico Salentino z ich jubilejného albumu Il Mito, ktorý v marci 2026 tento rebríček aj vyhral a momentálne je na 14. mieste. Ak tieto dve nahrávky niečo spája, tak je to stredomorský zvuk, v ktorom sa podľa všetkého skrýva antické dedičstvo, aj keď dnes tomu hovoríme pizzica alebo tarantella.

V hudbe Sveta FM ste počuli dve temperamentné skladby s picikovým rytmom. Tá prvá pochádzala z albumu Lyric od gréckého virtuóza v hre na grécku líru Steliosa Petrakisa a tá druhá z albumu Il Mito od skupiny Canzoniere Greca Nico Salentino z juhu Talianska. Teraz tu máme pre vás dve novinky v májovom top 20 rebríčka World Music Charts Europe. Na 12. mieste skončila kolekcia nahrávok That Will Keep Us Together, za ktorým stál dnes už nežijúci britský hudobník a producent Nick Page a jeho skupina Dub Colossus. V skladbe Ibou Dub, ktorú som vybral na dnes večer, sa ozve aj spev v amharčine v podaní etiópsko-kanadskej speváčky Mimi Zenebe. Po nich to bude z 11. priečky novinka od švédskeho hudobného projektu Fauna, ktorého debutový album Taiga Trance takisto čerpá z dubu, ale aj z rôznych modernejších elektronických efektov. Táto 8-člená kapela z Göteborgu svoj štýl označuje ako kozmický crowdrock. Tak poďme na to.

V majovom rebríčku World Music Charts Europe sme sa dostali k ďalším dvom novinkám a vy ste započúvali skladby z 12. a 11. miesta. Umiestnili sa tam albumy Dub Will Keep Us Together od Dub Colossus a Taiga Trance od skupiny Fauna zo Švédska. Na 9. mieste nás čaká ďalšia novinka, tentoraz z Kolumbie, v podaní skupiny Nuevos Rios so speváčkou Nidio Gongorou. Na 8. sa umiestnil album španielsko-talianskej dvojice Raul Refri a Maria Mazzotta, ktorý sa takisto inšpiroval Picikou, ale ich nahrávka znie oveľa experimentálnejšie, ako napríklad Canzoniere Recanico Salentino. V skladbe, ktorú som vybral na dnešný večer, budete počuť okrem týchto dvoch interpretov aj spevácky zbor, ktorý sa volá Cor Pleiade. Príjemné počúvanie.

Dnešná hudba Sveta FM patrí majovému rebríčku World Music Charts Europe. V ňom tentoraz bodovalo 138 nahrávok, za ktoré hlasovalo 44 rozhlasových DJ-ov a DJ-ok z 25 európskych krajín. Za nami sú nahrávky z 10. a 9. miesta, ktorých autormi boli Nuevos Rios a speváčka Nidia Gongora a dvojica Raul Refri a Maria Mazzotta. Na 8. a 7. mieste sa zhodou okolností stretli nahrávky od ukrajinských umelkýň, ktoré žijú v zahraničí. Na 8. je nový album Mariany Sadovskej, ktorý vyšiel v Nemecku a volá sa Živý. A na 7. nahrávka projektu Daughters of Donbass, nazvaná Song of Stolen Children, ktorá vyšla v Kanade. Určite sa nikto nemôže čudovať tomu, že obidva albumy odrážajú okrem iného aj hrôzy vojny, ktorú rozpútalo Rusko proti nášmu susedovi. Teraz budete počuť skladby Vojna a Pamätaj, že ti verím.

V hudbe Sveta FM ste počúvali dve skladby s poriadne ťažkými témami, ktoré sú súčasťou albumov Živý a Songs of Stolen Children, a nahrali ich Mariana Sadovská so skupinou Vesna a kanadsko-ukrajinský projekt Daughters of Donbass. Po ukážkach z 8. a 7. miesta vám teraz ponúkame z vyšších šteblíkov albumy, ktoré majú korene v Afrike. Kamerunské speváčka a skladateľke Kariece Foco s jej novým albumom Gua pomohol aj rodák Blik Basi a je venovaný ťažkému osudu afrických sirôt. Po nich ešte zaznie ukážka z nového albumu tuaregskej kapely Tinariven, ktorý sa volá Hoggar.

Ako každú prvú stredu v mesiaci, aj dnes sa v hudbe Sveta FM šplháme hore rebríkom, ktorý má spolu 20 šteblíkov. A pred chvíľkou sme boli na 6. a 5. od hora. V albumovom rebríčku World Music Charts Europe sa tam nachádzajú albumy Gua od kamerunskej speváčky a skladateľky Karejce Foco a nová nahrávka skupiny Tina Riven z Mali. Zemiaková medaila sa tentoraz ušla interpretovi zo Senegalu, ktorý sa volá Sheikh Ibra Fam a má za sebou aj pár rokov účinkovania v slávnom orchestri Baobab. Svoj debutový solový album nazval Aduna. Na tretie miesto vyskočila novinka od juhoafrickej kapely BCUC, ktorá sa volá The Road is Never Easy. Ani lezenie po rebríku nie je najľahšie, ale vrchol už máme na dohľad.

hudbe Sveta FM si dnes večer hráme ukážky z albumov, ktoré bodovali v top 20 majového rebríčka World Music Charts Europe. Na 4. priečke skončil senegalský spevák Cheikh Ibra Fam s albumom Aduna a na 3. juhoafrická kapela BCUC, čiže Bantu Continua Youth Consciousness s názvom The Road Is Never Easy. Na 2. mieste sa ocitla alžírska speváčka a skladateľka Suad Massi, ktorá žije v Paríži a nedávno vydala svoj ďalší album Zagate, ktorý produkoval Justin Adams. Na dnes som z neho vybral trošku netypickú skladbu s hostujúcim reperom Yusufom z Konga. Na prvé miesto vystrelil hneď v deň svojho oficiálneho vydania, to znamená 1. mája, nový album americký The Klezmatics. Ten sa volá We Were Made For These Times a aranžersky je to mimoriadne pestré dielko, ktoré obsahuje prvky gospelu, írske motívy, štipku Balkánu aj Latina, či dokonca spoluprácu s krymsko-tatárskym jazzovým gitaristom Enverom Izmailovom. Na dnes večer som ale vybral úplne tú najtitulnejšiu skladbu, na ktorej bude hosťovať aj klaverista a spevák Joshua Nelson a spevácky zbor Lavender Light Gospel Choir. O pár dní začínajú The Klezmatics aj turné k tomuto novému albumu a práve tým turné oslavia 40 rokov na scéne. Jednou z ich zastávok bude aj Bratislava, kde vystúpia v nedeľu 8. novembra vo veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu v rámci festivalu City Sounds. Už teraz sa na nich tešíme.

0: Service.
1: Z vrchola majového rebríčka World Music Charts Europe ste počuli vlastne živú upútavku na koncert The Klezmatics v Bratislave 8. novembra, ale máme tu pre vás aj niekoľko aktuálnejších nejakých takých pozvánok na živú muziku v nasledujúcich 7 dňoch. Už zajtra vo štvrtok 7. mája, pardon, Katarína Koščová a Daniel Špiner v kinosále divadla Púchov alebo Chris Ellis v Ruinbare v Banskej Štiavnici, prípadne Flamenco Night v klube Hogofogo v Banskej Bystrici v podaní Morenita de Triana a jeho kumpánov. V ten istý večer vo štvrtok od 19. v divadle Pavla Orsaga a Viezoslava v Bratislave vystúpi Tibetský inštitút scenických umení a jeho členky a členovia predstavia tance zo strechy sveta. V ten istý večer aj ukulele orchestra Bratislava v pivnici Devín alebo Lešan Grey v Prešovskej Christianii. V piatok 8. mája môžete vidieť Katarínu Koščovú a Daniela Špinera v Stropkove, Chrisa Ellisa ako street hudobníka v rámci podujatia Use the City na hlavnej ulici v Košiciach. Prípadne môžete zájsť na hudobný program Libertas in Infinitate, Sloboda v nekonečne v podaní Dua Marek Klein a Michal Smetanka, ten prvý spieva, ten druhý hrá na rôzne nástroje. To sa bude konať od 19. v divadle Poprad. V sobotu 9. mája napríklad blikajúci dýchový hudobný systém od 20.30 v centre Košic v rámci už spomínaného festivalu. Zabiť Františka Geisbergovci vo večernom hudobnom programe festivalu Zázrivská inverzia. Alebo v nedeľu 10. mája môžete zájsť do Romerovho domu, kde vystúpi gitarové duo Žolt Várady a Robert Schranz so svojím Gypsy Jazzom. V pondelok 11. ľudová hudba Stana Baláža v Snine, vo štvrtok 14. tam mi niečo možno chýba, ale nevadí, Eniesa a Martin Geisberg v Kaštieli Kubíny vo Vyšnom Kubíne, prípadne duo Robert Pospíš a Martin Silaj v klube Pod lampou v Bratislave. Dnes si práve týchto dvoch posledne spomínaných umelcov pripomenieme skladbou z ich albumu Hydra, na ktorom spolupracovali aj Miloš Valent a Miki Škuta.

tak si sa rozdával. Rozdával a rastol do všetkých strán. Psi si ťa milili za ňom. Matky so stratenými synmi.

0: asi nikomu, ako majiteľ vlastného barbarského božstva. Deväť hlav, 9000 rúk, 9 miliard jazykov. Vymýšľal si na otvary vyhnutých archaizmov. Babylon v tvojich ústach. Babylon v tvojich ústach. Dotknúť sa každej časti je absolútna. Nezostať v ničom. Pamätať si tváre. Nezostala ti žiadna sila na posledný nádych.
1: Ešte raz. Moje meno je Zabiť Františka a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia FM.

Na začiatku som sľuboval, že tak ako sme začali, tak aj skončíme, čiže novinkami z Brazílie. Podkona Eugen si pre vás nechali na úplne na závere dva nové single od dvojice Muka a Roberto Menescal s hostiúcou speváčkou Lianou Flores a novú pieseň z albumu Lea Mi Deu. Dobrú noc a do počutia o týždeň.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
2: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
3: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

počúvaj. Čo chceš? Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.